I can't take my mind. My mind.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: ממש.
1: בחסות סלקום, המביאה לכם מבצע לקיץ. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו, כוכבית 2031, למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית.
2: אז בוקר טוב ומה שלומכם, יום ראשון, קצת קשה, אנחנו יודעים, אבל יש לנו משהו נחמד בשבילכם, אתם יכולים לבחור את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש, עם אביה פרחי, טל ברמן, תום אהרון, מיד הם כאן, והבוקר בחרו את השיר הכי טוב מסדרה או סרט. שיר הכי טוב מסדרה או סרט, שלחו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, אחד או אחד מכם יזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם סלקום המציעה מבצע לקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV וגם HBO Max, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש, להצטרפות חייגו 2031, וזה ל3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית. אתם שולחים את השיר הכי טוב מסרט או סדרה בוואטסאפ 054-999-4399. הנה שמפיין סופרנובה. יום טוב, סו בזהירות.

0: היום. השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: אחריו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל,
8: תפוסים חזק מהרגיל,
9: טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
5: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים.

0: להסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
1: שריפת הענק באתר הבנייה בפתח תקווה. לוחמי האש השיגו שליטה לאחר שעות של מאמץ. כל מוקדי הבערה בחניון התת-קרקעי של מתחם הקניות העתידי ביג קובו. מפקד מחוז מרכז הוגרה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ הדלקה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, סגן שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון, ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
2: מה נשמע?
1: יום ראשון הגיע שוב.
0: כן.
1: זו הפתעה.
2: כן. האמת, הפעם לא הייתי בטוח שזה.
1: מה, שראשון הגיע?
2: כן, אמרתי אולי...
1: החום אולי ימיס אותו?
2: כן, אולי הוא יתחרט. יום ראשון.
1: אני, יש לי... יש לי טייק.
2: תדריפי.
1: כאילו זו לא תוכנית שכולה טייקים, אבל לי יש טייק עכשיו, וחשוב לי להגיד שזה טייק. אני חושבת שבקיץ לא צריך לתת תחזית.
0: תראי, שווה?
1: חם ומגניב, היה לנו כבר את התקופה של מחר יהיה חם ומגניב. אבל נו, באמת,
0: כי זה קצת הרי בניואנסים, קצת יותר חם, קצת פחות חם.
1: בדיוק, וזה אין לי כוחות.
0: מעל הממוצע, קצת בממוצע, בסדר.
1: תגידו,
0: הממוצע הוא מאוד גבוה.
1: החזאים מקבלים כסף על הדבר הזה?
2: פר מעלה הם מקבלים.
1: מה זה?
2: כן, כי בחורף אתה צריך לדעת מה ללבוש, ובקיץ אתה ממילא לובש כמה שפחות.
1: בדיוק.

0: said that, ואני בגדול מסכים ש-95% מהזמן זה זה. תמיד יש את היום הזה באוגוסט שיורד גשם. תמיד.
1: מתי?
0: כל שנה. ואז
1: מה?
0: כאילו
1: השנה מופתע, לא בקשה, היה.
0: הנה, הנה, הנה, הנה. אתם קרקע
1: לא
0: בוסרית לזה. יהיה.
1: ליטרלי, קרקע כן. בוסרית yeah? שמחכה לגשם.
2: והוא המלכוש או ה...
0: הוא לא המלכוש,
1: לא,
0: המלכוש
1: הוא לא יורה.
2: הוא לא יורה.
1: הוא לא בשנת המס.
0: זה גם לא שקר, כן? פשוט סתם יורד גשם. יכול להיות לכמה דקות, יכול להיות וואו. לכמה זה. תמיד יש. כל שנה
2: גשם
0: כמעט
2: או
0: יש...
2: שזה טל?
0: גשם.
1: יש שלושה שבועות מעכשיו לבחון את התזה שלך.
0: סבבה.
2: מעניין.
0: כן.
2: מעניין.
0: ואז כולם אומרים מה קורה, מזג האוויר משתגע וזה. ולא זוכרים שרק שנה קודם ירד גשם באוגוסט.
2: אין בעיה, זה דבר שאין לי בעיה איתו. אבל השאלה אם החזאים אומרים מחר הולך לרדת גשם. כן. כי לדעתי הם לא אמרו.
1: טוב, בואו נראה.
2: בואו נראה.
1: שלושה שבועות.
2: שלושה שבועות למנהל.
1: רוצים לשים על זה משהו? להפוך את זה למעניין?
0: אין לי כוחות. אם אתה רוצה, כאילו,
1: אין לך כוחות להימורים על מזג האוויר? אין לך כוחות לזה?
2: כן.
1: להתחיל את השבוע בצורה הכי כאוטית שאפשר?
0: כן.
2: אני בעד. שנאמר על...
1: כן?
0: כן.
1: כי יש לך עוד את החסך מהטבלה של המונדיאל.
2: סליחה, אני הייתי ראשונה, כאילו משלושתנו, אני הגעתי הכי גבוה.
0: באמת?
2: כן.
0: עברת אותי בסוף?
2: כן.
0: וואלה.
1: זה לא כזה הישג, כאילו.
0: לא, כי אני
1: רוב... היינו די על הפנים שלושתם.
0: נכון, אבל רוב הזמן אני הייתי מאחורה, ואז פתאום נתתי איזה זינוק.
1: אתה ספרינט כאילו.
0: בסוף, אבל לא בדקתי אפילו את הסופי.
2: מאז שנסעת לארצות הברית, אני איבדתי עניין. זו האמת. זו האמת.
0: תגידו, אפשר בבקשה...
2: כן.
0: לפתוח פה דיון על... השימוש יתר במושג זמר מפורסם.
2: מפורסם או מוכר?
0: מוכר?
1: מוכר.
2: זמר מוכר.
0: זה לא היה זמר מפורסם?
1: לא, הפעם זה היה מוכר.
2: לא.
0: אתמול נעצר מישהו. אנונימי. למרבית האנשים. ו... בסיפור גרוע, יש שם סיפור של האלימות בתוך הזוגיות, אגב, שוב, לא ברור מי, מה, מו, זה עוד ממש מוקדם מדי כדי לקבוע, לא יודע, זה בחקירה, הוא עצור עדיין, נדמה לי, שם סיפור, קיצור. וכמובן, הכותרות היו, זמר מוכר, בטוח לא מפורסם.
1: לא, מוכר.
2: אני, בטח יש האוטלטים שעשו מפורסם.
0: כן.
2: פוש.
1: השאלה היא, האם יש משמעות, כאילו, האם להם יש מדרג פנימי
0: של מי מוכר ומפורסם?
1: זה סתם מי שיושב על המערכת של הפושים באותו רגע.
0: העילגות והבינוניות הרגילות, כאילו.
2: דניאל אמרם אף פעם לא נופל בזה.
0: הוא פשוט פרסם את השם.
1: כן, זה ואז...
2: בדיוק.
1: מה עכשיו הגדרות, מה הגדרות? תן את השם שלו, אין השלכות למעשים.
0: נכון, כי כאילו מפורסם זה יותר ממוכר ברמת ה... אם אנחנו שמים פה סקייל, חד משמעית.
2: לא, מוכר זה דבר שהוא יותר אובייקטיבי לדברים. מוכר זה חסר רגשות, מפורסם זה כאילו עם
0: איזה... טעון יותר.
2: כן, זה עם נצנוץ.
1: כי כולם... מפורסם זה כולם אמורים להכיר אותו ולדעת מי זה.
0: נכון.
1: ומוכר זה כאילו... מכירים, אתה יכול להיות מוכר גם בעיר שלך, גם אם אתה לא מוכשר בכלום.
0: נכון.
1: הוא מוכר בעיר, הוא מוכר, מכירים.
0: אבל אני חושב שמבחינת העוצמה של המילים, מפורסם זה יותר עוצמתי ממוכר.
2: כן, מפורסם זה יותר עוצמתי.
0: מוכר זה כאילו פרווה, כן?
1: עכשיו... אבל גם הפרווה הזה, אי אפשר לעשות בו זילות.
0: נכון.
1: כן.
0: בסוף... כן. עכשיו... אני אגיד, כאילו, אז כולם כבר יודעים מי זה, גם באמת היו כאלה שפרסמו, אבל...
2: יש פוש מ-V1, שזה מדהים, כי זה גם עם חרוז. אז אמר המוכר והסיבה למעצר.
0: נו, טוב, אלה גם לא התאפקו.
1: ואם זה היה מפורסם, אז אמר המפורסם...
0: הוא היה חייב שזה יהיה קייס של סמים, כי אז זה היה...
1: נתפס על סם.
0: אמר המפורסם והסחר בסם. הוא כן מוכר מאוד לדור מאוד מסוים, אוקיי? נגיד, שאמרתי מי זה לבת שלי, שהיא בת 16, אז היא אמרה, הייתה בהלם.
2: נכון.
0: אוקיי? עכשיו, אני עדיין בטוח שנצא החוצה לרחוב, 19 אנשים מתוך 20 לא ידעו מי זה.
1: זה מאוד תלוי באיזה רחוב, אבל כאילו אם מערבבים את כל האנשים במדינה,
0: ויוצאים לרחוב הממוצע,
1: אין רחוב ממוצע.
0: כמו בתחזית, הטמפרטורות הממוצעות לעונה.
1: כן, כן.
0: אחד מ-20 אולי ידע מי זה. אני חושב, כאילו, נגחת אנשים מבוגרים, אנשים לא מאוד מבוגרים.
1: בוא נסתכל על זה הפוך. כשאומרים לך זמר מוכר, מי אתה מדמיין? אתה מדמיין אנשים כאילו בקליבר, אתה מדמיין, שלמה ארצי, אתה מדמיין כאילו,
0: אני מדמיין אנשים שאני יודע לומר שיר אחד שלהם. אוקיי? זה נראה לי מוכר.
2: ונגיד,
1: נכון?
0: עכשיו, את השם שלו אני מכיר אגב, זאת אומרת, אני לא, אבל לא יכולתי להגיד שזה כאילו טלטל את עולמי, ולא יכולתי להגיד שלא עשיתי גוגל כדי לראות באמת אם אני סגור כאילו על מי שמדובר שזה זה.
2: ונגיד כרגע, נגיד, מצב היפותטי, שיש לו להיט שהוא מספר אחת במצדים, או בהאזנות.
1: סבבה.
2: האם הוא לא מוכר?
0: הוא מוכר, לא, אגב, אני אומר, הוא מוכר, הוא לא מפורסם. מבינה מה אני אומר?
1: גם שיר.
2: אוקיי, אוקיי, הוא מוכר, הוא לא מפורסם.
1: אני לא חושב שהוא גם מוכר.
0: אתה היית מוריד אותו מתחת למוכר?
2: כן. נו, די.
1: גם שיר הקטשופ היה מקום ראשון במצדים. מי שרו את שיר הקטשופ? האם אנחנו, אם אחד מתוך 20 אנשים ברחוב יזכור?
2: לא, אבל תקשיב, זה לא, טוב, אני לא...
0: כן.
1: בסדר, אנחנו הולכים פה על קרח דק מאוד, כן? אבל, כן, לא יודע, אני דורש יותר. אני דורש יותר.
0: אני חושב ש... שאפשר היה יותר.
2: אני חושבת שדווקא עכשיו אנחנו צריכים לחזק את זה שסוף סוף כאילו דייקו. דייקו, בעיניי כרגע...
1: רוצה לתגמל אותם על זה? שזה היה מוכר ולא
2: כי...
1: מפורסם?
2: כן, כי הם נתנו את המוכר ולא מפורסם. הם דייקו פה, כי הוא מוכר. להגיד, הם לא יודעת. אני לא יודעת בכלל מה, לא מפרסמים בעצם אף אייטם שהוא כזה. אדם לא מוכר.
1: בדיוק. בדיוק.
2: אבל פה, אולי ממש דייקו.
1: זמר זה... צעיר ומבטיח, כאילו.
2: לא.
0: אני חושב שזה, שוב, זה נורא מתחלק, אוקיי? נורא נחלק. זה נכון שתיאורטית, נגיד, אם היה איש שהוא מקום ראשון במצעדים, שיש לו שיר שהוא נכון? מקום ראשון במצעדים,
2: נכון.
0: הוא, אבל הוא עדיין לא חצה את הגבול הזה שהופך אותו למישהו מפורסם. שוב, כן. עבור רוב האנשים.
2: זה מה שנקרא נועה קירל ופאוץ'. עד פאוץ', נועה קירל הייתה מישהי שאם הולכים ברחוב, אז המבוגרים לא מכירים, הילדים מכירים לגמרי, זאת אומרת, זה ממש היה הכניסה שלה למיינסטרים.
1: זה היה רגע פרשת המים.
0: לא מיליון דולר?
2: לא.
0: פאוץ'?
2: פאוץ', בטח.
1: אני, טוב, אולי זה לא מייצג, אבל שימו אותי ברמקולים, כאילו שם אותה על המפה.
2: לא, אבל שם אותה אצל הילדים והנוער.
1: רק אצל הילדים.
0: אז היית גם צעיר, תום.
1: לא נכון, אני כבר, אני לא כזה צעיר.
0: נועה קירל שהתחילה, זה היה איזה 2013-2014, משהו כזה.
1: הייתי בן 24,
2: כן. כן, אבל היא, לא, זה ממש היה בפאוץ', זה היה כן. מעבר. יש המון כוכבים כאלה שיש את הרגע שהם פתאום עושים את ה... גם סטטיק נכון. ובנאל, כאילו, נכון. גם כביש החוף, כאילו, בהתחלה וזה...
1: מתחילה להוריד באלמינציה כל מיני
2: אפשרויות.
1: לאט לאט, מזינים ינחשו.
2: לא, בסדר, לא קרה לי, לא זמר מוכר. כן, אבל האמת היא שראיתי משהו, שהתפרסם אצל סוויסה.
0: כן.
2: ובעצם אותו זמר מוכר היה אמור להופיע אתמול. והוא לא הגיע להופעה, וזה היה מין מופע כזה של שעושים בעיריות, כאילו לנוער כנראה. ואז הוא לא הגיע להופעה.
1: הכסף הכי קשה שאפשר לעשות, אגב, לא משנה איך אני יודע. הכסף הכי קשה שאפשר לעשות.
2: מה, זה מופעים קשים?
1: להופיע מול בני נוער במופע שהוא מסובסד עירייה, וואו.
2: למה? כי הם חושבים שמגיע להם הכל?
1: כי הם חושבים שלך לא מגיע כלום יותר, כאילו זה באמת, זה מלחמת וייטנאם. איזה דברים קשים, קשים, קשים.
2: וואלה, אז הוא ידע מה, אוקיי, בסדר. אז הוא לא הגיע, עלה מישהו שהוא כנראה, לא יודעת, מהמארגנים, מהעירייה, אדם שהוא עם, כנראה שיש לו סמכות כלשהי, והוא הביא אותה בחתיכת, כאילו, הכרזה.
3: יש לנו? רוצה לשמוע אנרגיה. יש לנו הודעה. החיים יש הפתעות. ההודעה הולכת ככה. אתם יודעים, בחיים לפעמים יש שינויים לא צפויים, וזה מה שקרה כאן הערב. ההפקה ש... הודיע לנו. ממש ברגע האחרון ש... לא יוכל להגיע מסיבות אישיות שלו, ולצערנו זה לא תלוי בנו.
2: משל
3: אבל
2: ישראל.
3: רצינו שהמופע ימשיך כמתוכנן ואפילו יותר מזה. במקומו יעלו לבמה שני אומנים שאתם מכירים, ליעד מאיר ורון חיון, שיחד יעניקו לכם.
1: מדהים.
0: תקשיבו, זה אפגרייד.
1: מה זה, איזה פרס.
2: כן, הייתם קוראים להם זמרים מוכרים או לא?
1: אבל את מבינה, זה בדיוק זה.
0: פחות.
2: הם פחות, אגב, הם פחות.
0: אני חושב שכאילו במיינסטרים הכללי, הם פחות מוכרים ממנו.
2: כן, כן, כן, תום.
1: מה? די, נו. ליעד מאיר הוא פרזנטור של מקדונלדס.
0: נכון, אבל 99% מהאנשים לא יודעים מי זה האיש הזה.
1: ועדיין תראה איך סמכו שהוא עלה במקום ההוא.
0: כי לקהל הם יהיו מוכרים יותר, זה מה שאני אומר.
1: הם מוכרים יותר ממנו, זה מה שאני אומר, כן.
0: זה מה שאני אמרתי.
2: לא, אני חושבת ש...
1: היא חושבת הפוך.
2: לא, הוא ממש כרגע, הוא שם לוהט יותר מהם, סורי.
0: סליחה, אני התבלבלתי כאילו במשפט.
1: וואי, איזה גזלות, אימא לאלוהים.
0: כן, כן, סליחה, סליחה, סליחה, זה ממש היה גזלות משוגע. אבל הוא לא היה מכוון הפעם.
1: וזה גם לא קרה באמת, אני דמיינתי.
0: לא, לא, הוא כאילו יותר, הוא חצה יותר, עושה יותר קרוס אובר מהם. אבל נגיד אני אישית אפילו הייתי יותר שמח לראות אותה מאשר אותו.
1: ברור.
0: בלי כאילו חלילה לא...
2: בלי להעליב. אבל זה לא קשור, זה לא הוא, זה לא האיש הזה. אבל לא, תקשיבו, איכשהו הודיע ככה את זה לצעירי. זה ממש הזכירה ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה.
0: כי גם התגובות של הצרחות.
2: הם מגיבים ככה, איזה
0: קטנות. בחיים יש הפתעות.
1: כן, הרצינות התאומית.
2: ממש.
0: הלכה לי המדינה.
1: איזה מסע רגשי.
2: ככה אני רוצה אבל שיודיעו לי על הכל. כאילו, באמת שירקחו לי את המכה ככה. אני רוצה שמישהו יבוא וילחש לי באוזן. בחיים יש הפתעות, אביה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
5: כן, בוקר טוב. כביש החוף עמוס מחבצלת עד נתניה, בדרך אחת כבר במחלף דניאל ומערלת חמת, כביש 4 באשכולות, מפרדסיה עד הדסים ובגבעת שמואל.
0: תודה רבה. הבוקר הזה אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, שימו לב, עכשיו ב-9% שומן. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. הבוקר אתם מספרים לנו מה הגילטי פלז'ר שאתם מנסים להסתיר מהסובבים, מהמכרים שלכם, משפחה, חברים, ואולי זה התגלה, מה קרה, או הדבר הזה שאתם עושים, שאתם ממש נהנים ממנו, ומתביישים לספר לאחרים. 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ, 054-999-43-99.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: בוקר חדש, בחסות.
9: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
10: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: אקו 99
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
12: טרייד מוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מבצע קל.

0: סלקום.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם, כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשביל
7: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
8: קניון רננים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: ספרו לנו, מה הגילטי פלז'ר שלכם שניסיתם להסתיר ונחשף? מה קרה בעקבות זה? דברים שעשיתם, שאתם אוהבים, התביישתם בהם, ניסיתם להסתיר אותם, ואז גילו שאתם עושים את זה. אולי שאתם חברים בקהילה הזאת, אולי שאתם, זה התחביב הסודי שלכם, אולי ש...
14: צרכנים של התרבות הזאת.
13: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399 900 שקלים שמחכים לכם. אז יאללה,

0: בוקר של פלז'ר בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים. אותו פלז'ר בלי הגילתי.
1: אנה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: היי אנה.
2: מה שלומכם?
4: היי אנה.
1: אנה, כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר על הגילטי פלז'ר שלכם שנחשף. ומה קרה בעקבות זה?
2: אז הגילטי פלז'ר שלי הוא מאוד בייסיק. בגדול זה סוכריות גומי. אני מתה על סוכריות גומי, אני יכולה לאכול קילוגרמים של סוכריות גומי, כאילו ברמת לפתוח חבילה ולפשוט עליה.
3: בואי, אנה, היות שאת פה מדברת עם מקצוענים, בואי נהיה יותר ספציפי.
1: איזה סוכריות?
3: איזה סוכריות גומי?
2: זהו, יש לי גם את הספציפי. קודם כל, אני לא אוכלת כל צבע מאכל, רק אדום וכחול.
1: אוקיי, יפה.
3: מת, מת על זה.
4: למה? למה רק אדום וכחול?
2: משהו בטעם, כאילו הצהוב והזה לא מסתדר לי.
1: למרות שזה צבע מאכל. אוקיי.
2: אני מתה על ההריבויים, אני תמיד קונה בחול, בעיקר בגרמניה, הריבויים כאלה מיוחדים.
1: שקופים?
2: כן, מהסוג השקוף, אבל בכל מיני, יש להם תמיד מהדורות מיוחדות.
1: אוקיי, מעניין.
2: ואז אני מביאה אספקת ממתקים מחול לילדים, ואני תמיד מביאה להם איזה שוקולדים ואיזה כזה, ולעצמי איזה כמה חבילות של הריבו, והן תמיד מוכרשות ב...
1: כאילו את מחביאה סוכריות מהילדים, זה מה שאת מספרת, כאילו, מסביב ה...
3: אנה, אני מאוד מאוד אוהב אותך.
1: תגידי...
2: והם מקבלים את שלהם, ואני את שלי, זה מוכרש גם בערות במקום מסוים.
1: בוודאי. בני כמה ילדים?
2: 10, 8 ו-6.
1: הם גדולים. כאילו הם לחלוטין יכולים, נגיד, לטפס למגירה הזאת, לא יודע מה, בארון, ולמצוא את הממתקים.
2: כן, כן, וארון הממתקים שלנו הוא לגמרי נגיש, כאילו...
1: כן.
2: אבל ספציפית זה כזה מוכרש בו מאחורה, כי על זה אני אוכלת להם את הראש, שזה לא בריא, וזה מתועס, וזה...
3: רגע.
1: ואז מתי את אוכלת? כשהם הולכים לישון?
2: או כשהם הולכים לישון, או במהלך היום, נגיד, אם אני עובדת מהבית, ובא לי כזה לנשנש בזה, אבל...
3: אז הם לא יודעים שהממתקים קיימים?
2: הם יודעים שהם קיימים, יש להם נגיד את השקית הקטנה שלהם, הם ינשנשו קצת, אבל הספיישל ביוקר מוכרש
3: והיות שאני,
2: במקום יהודי.
3: אני מנחש שאת לא מתכוונת להסתיר את הסוד הזה עד הפנסיה. חשבת באיזה גיל הם יחשפו לזה שאת כאילו מרביצה הריבו ב...
2: אני מקווה שכמה שיותר מאוחר, הם רואים אותי אוכלת איתם איזה דובון כזה מתוך נימוס, כי זה טעים, אבל אנחנו לא אוכלים את זה כי זה...
1: רעל ומתועס.
4: זהו, תגידי, אנה, את לא משלמת את המחיר הפיזי על סוכריות גומי?
2: לא,

0: אני אדם בוגר, אני יודעת לעשות את זה בצורה בוגרת. אני אתקע את הקילו שלי, ואז...
1: עד עכשיו, זה לא... לא סיפר דברים שמעידים על בגרותך, אבל כן, אני כשאני לוקחת באמת המהירות שבה נכנס לי ממתק גומי לפה, ועד שיש לי את הכאב בטן, היא מהירות האור.
2: וואלה.
1: כן. כן.
0: אני חושבת שפיתחתי חסינות.
2: לא, יש אנשים, אני גם ממש את הסקיות.
1: כן,
2: תגידי, נכנסת לעולם הסווידיש קנדי?
0: לא.
2: אוקיי.
0: לא, מה?
2: הסווידיש קנדי, זה, הרי נגיד כמו בפיצוציות וכאלה, נכון שאתה מעמיס כאלה עם הכף את הזה, זה כמובן הכל מתועס, אבל בשנה האחרונה, אולי קצת יותר, גם כמובן בעקבות הטיק טוק וזה, זה נהיה מאוד פופולרי, שזה אותם ממתקים, אפילו חלקם נראים אותו דבר, אבל הם מאיזה סוג אחר, ייצור אחר, לא יודע מה, סווידיש קנדי קוראים לזה, שוודי, ותקשיבו, זה פשוט טעים יותר, ברמה מטורפת, וזה כמובן גם יקר יותר פי אלף.
3: מה אתה אומר?
1: וואה, איך מזהים אם זה סווידיש קנדי או לא?
2: מאמינים למי שמוכר, אבל יש הבדל בטעם, אני מצאתי את עצמי לפני כמה חודשים נוסע לצומת בילו, שם איזה חנות שמוכרת את זה,
0: איזה חנות,
2: צומת בילו
0: זה לידי?
1: אוי
2: ואבוי. לא צריך כאילו, לא עושה פרסומת, אבל קל מאוד למצוא, וזה ליגה אחרת, באמת ליגה אחרת. זה, מה לעשות, זה טעים יותר כאילו, בבז, את אוהבת? סליחה שאני בקי מדי.
3: לא, אני...
2: זה פשוט...
3: מת על זה. כיף לי.
1: גילינו את הגילתי פלז'ר של טעם.
2: לא, ודווקא אני לא בסוכריות, אני יותר בשוקולדים ובגלידות, אבל בעקבות...
1: לא סותר.
2: נכנסתי לזה גם.
1: וואלה.
0: אז הקטע מצחיק שדווקא שוקולדים וגלידות אני פחות אוהבת. אני באופן כללי פחות אוהבת, אני לא אוהבת מתוק. רק הסיכוריות גומי.
3: אנה חיים, את לא יכולה להצהיר על עצמך שאת לא אוהבת מתוק. בואי...
2: תור מי שמחביאה סוכריות מהילדים שלה.
3: כן.
2: אני אזכיר לך שהמילה סוכריות מתחילה במילה סוכר. טוב, תודה רבה.
3: תודה, אנה.
1: תודה, אנה.
3: כל הכבוד, תמשיכי.
2: ביי ביי, תמשיכי, באמת תמשיכי. מאיה, שלום.
1: אתה יודע שדרדרת עכשיו את המצב שלה, כפול.
3: בסדר, היא אדם בוגר כמו
2: שלה. סליחה, גם היה.
1: לא, דל, כן.
2: כן, כן, אין לי בעיה עם זה גם.
1: בלדר.
2: אין לי בעיה לחסוף.
1: באמת, המזוודות הברודות שלה.
3: משוודיה.
2: אגב, הברודים הם הכי טעימים בסווידיש קנדי. אנה, את מקבלת 300 שקלים, אנחנו עם, מאיה, סליחה, אנחנו עם נפוליאון. שימו לב לזה, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו גם ב9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילתי. ספרי מאיה, בבקשה.
4: אז קודם כל, אני מאוד מאוד אוהבת אתכם.
2: תודה רבה.
3: אנחנו הגילתי פלז'ר שלך.
4: וואו, האמת שזה איכשהו קשור. אני אוהבת לשמוע שירים בריפיט, אבל בצורה ממש מוציאה מהדעת. זאת אומרת, אני יכולה לשמוע את אותו שיר כל הזמן. השיר האחרון שנדבקתי אליו זה השיר של נס וסטילה בעקבות אביה.
1: מונולוג.
4: אז כן, ממש, אבל לשמוע את זה בצורה, זאת אומרת, חוץ ממני, לקח לי זמן להבין שאנשים פשוט יוצאים מדעתם שהם לידי, שאני נניח באוטו, אני באמת יכולה לשמוע את זה בריפית, ומי שלידי כבר באיזשהו שלב רוצה לברוח מהאוטו.
1: לא, ברור, זה השיר היחידי בעולם.
2: כמה פעמים את מעריכה שמעת אותו בריפית?
4: וואו, את מונולוג?
2: כן. כאילו זה ברמת ה-10-15 או 50?
4: כיוון ה-50 פלוס.
2: מה?
4: אני שמעת את זה כל נסיעה ובריפיט.
3: רגע, ותגידי, מאיה, כמה זמן את הבנות שלי כבר? לא, אני פשוט מכיר את זה בתור זה שיושב מקדימה ונאלץ לשמוע את אותו שיר בריפיט, זה מחרפן. זה כאילו, זה באמת...
1: כן, אבל כשאתה אוהב משהו... רגע, שנייה, לא, לא, לא, שנייה. אתם שומעים שיר ואתם אוהבים אותו, ואתם צורכים אותו באוטו, ואתם גם, עזבו, גם בכלל, נגיד, סתם נס וסטילה, אתם לוקח זמן, מתחילים ללמוד את המילים, וככל ש... נגיד בשירים שלהם, שיודעים את המילים יותר, ככה נהנים יותר מהשיר, כי אז יש את הרגע שבו את ממש ראפרית בשיר הזה, נכון? אביה, את ממש נס, את ממש, את עולה עכשיו לברס שלך.
3: ואם מישהו היה יודע כמה אני טובה בזה, וואו, הם היו משתגעים.
1: בדיוק, אבל זה משמעות, אם אנחנו נהנים ממשהו...
2: חייבת לפגוש את נס פעם אחת.
3: אני אתן לה את הוורס שלי, ואז בפועל אתה פגש אותה,
1: לא, לא, אבל אני פשוט עובדת שכאילו ככל ששומעים את זה יותר, אז נהנים יותר. למה לעצור? אם משהו גרם לכם להנאה, איך אתם עוצרים את זה?
2: את צודקת לגבי ממתקים?
1: כמו שאתה אוכל ממתק, אתה לא תיקח עוד אחד, תיקח עוד אחד. את אותו ממתק, את אותו הטעם.
2: אבל פה במוזיקה, נגיד, אני מפחד שימאס לי, כאילו אם יש שיר שאני ממש אוהב, אני שומע, ונגיד,
3: נכון, וזה
2: קורה. אגב, אני לא זוכר מתי שמעתי איזשהו שיר, נגיד בריפית אפילו, אבל נגיד שכן, זה אף פעם לא מגיע אפילו 5-6 פעמים.
3: בחיים לא, כי אז כבר נמאס לך ואין לך את ההפתעה הזאת. בסוף אתה שומע שיר כל פעם, גם למראה נושן יש רגע של הולדת. כל פעם אתה שומע את השיר ומוצא בו דברים חדשים.
2: אני חושב
3: ואם שמעת אותו 50 פעם ברצף, כבר די, אין, גמרת את השיר.
1: לא, אתה מוצא, אתה מוצא דברים חדשים.
4: כן, גם מדם. מדם יכולתי לשמוע, וואו. כל כך הרבה פעמים וכל פעם מצאתי משהו חדש.
1: כן, זה כיף, ואז כאילו אתם יודעים, נגמר לכם, ואז אתם עוברים כאילו לשיר הבא. לשיר הבא, ואז כאילו גם כשיש את זה במסיבה, אתם כבר יודעים את זה ממש טוב.
3: כן, אבל...
2: אגב, האחרון שאני חושב שנתפסתי עליו ככה, היה מסיבה של יסמין מועלם ושקל.
3: אה, וואו.
2: כן.
1: די.
2: כאילו הייתי שומע אותו ברפיד, ברמה שנגיד הייתי מנסה לישון, וזה היה... יש לו איזה מין... הוא מתחיל כזה עם איזה אפקט, זה היה ממש, וממש הפחיד אותי שאני מאבד את השפיות, כי הייתי שומע את ה... טוב.
3: זה הווידוי ממש יפה.
4: דרך אגב, גם בנס וסילה ומונולוג, מי ששומע אותו לא לשים על ווליום חזק בהתחלה, כי זה בלחישה, כי אחרי זה זה עולה ופתאום נהיה לך כל האוטוריטות.
2: הנה טיפ של מקצוע רענית.
3: שרוך שיש לה הזהרת מסע לשיר של נס.
1: מה, יש לי שאלה. יש לי שאלה בשבילך, מי ששמע את השיר הזה מעל ל-50 פעם. מה הוא שר שם בכיתה מעבר? נכון? יש שם איזה רגע שהוא שר. מה הוא שר שם? זה מה שאני מנסה להבין בכל פעם שאני שומעת את זה.
4: וואו, אני עכשיו
1: בלחץ
4: מהשידור, אני לא זוכרת.
1: אוקיי, אז אני חושבת שהוא שר, עשיתי תאונה.
3: מה?
1: עשיתי תאונה.
3: כאילו מרפרר לבמפרים כזה?
1: אני לא יודעת, אני לא יודעת, אבל אני חייבת להבין מה הוא ממלמל שם. כי הוא ממלמל משהו.
4: וואי, עשיתי תאונה? אני לא חושבת, אני לא זוכרת שזה היה נשמע לי ככה.
2: יש פה את המילים בג'יניאס.
1: אבל אין שם, לא אומרים מה הוא אומר שם.
2: לא אומרים, בדקת?
1: בדקתי.
4: לא, להשחיל מילה בקושי הוא אומר המון פעמים, יכול להיות שהוא אומר את זה באיזושהי וריאציה אחרת.
1: מבסגור.
2: טוב, בדיוק, צריך... הוא ועודיה ויסמין מועלם באמת מממן להם קלינאי תקשורת לכולם.
3: הם לא רוצים. הם לא רוצים.
2: אני יודע, זה חלק מהסאונד, כאילו, אבל חבל. כאילו, חבל ולא חבל, כי אז זה לא ישמע אותו דבר.
3: גם הם לא רוצים וגם לא חסר להם כסף, כאילו, הם יכולים לממן לנו.
2: לא, אבל לפעמים, אתה יודע, אם אתה מקבל משהו בחינה, אתה אומר, יאללה, זורם עליו.
3: מהקופה, אתה רואה, אתה יודע, הולכת לקופה, מבקשת אישורים.
2: טוב, מאיה, תודה רבה.
1: תודה, מאיה.
2: ביי ביי. נחלק ביניהם. יאללה, 300 שקלים נוספים מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן. תו הפלז'ר בלי הגילטי.

0: ChatGPT. טוב, אנחנו נעשה תחקיר מה הוא אומר שם, כי לא הצלחנו לפענח. דבר שני, אני רואה כבר ש-N12 שינמכו כבר את הטרמינולוגיה בפוש שהם הוציאו לפני 9 דקות. בת הזוג של הזמר שנעצר. כאילו, לא מוכר, לא מפורסם.
1: אני חושבת שבגלל שהם הוסיפו גם ציטוט שלה, לא היה מקום, ולכן המוכר. כן, לכן זה ירד.
2: היו יכולים לוותר על מילה בדרך.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן, היו יכולים להגיד, נגיד, להוריד את המילים אף אחד, ואז היה נשאר כאילו לא דרסתי,
2: עברתי לילה מטלטל. גם על אני מרוסקת הייתי יכול כאילו.
0: אבל זה מעצים את החוויה הרגשית. שוב, אנחנו עוד לא יודעים, יכול להיות שזה סיפור איום ונורא של אלימות בין בני זוג או חד כיוונית ממנו אליה.
2: לא, אנחנו עוסקים פה רק בביקורת התקשורת.
0: לגמרי, לגמרי.
2: סביב המסגור.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש אחד עמוס בקיבוץ קלויות, במחלף דניאל ובמחלף חמד, בדרך 4 בצומת אשכולות, כביש 4 גם בפרדסיה עד הדסים. במחלף פורשה.
0: ססילה.
4: I should turn down and just start.
2: תעשי את הדיווחים ככה.
0: אני שמעתי שם סיטי, לא תחתים את מנור. אבל...
4: זה נשמע כמו... בכביש 70 בתמרה.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
6: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
7: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
10: אקו 99.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: לגור בקריית שמונה זה לעלות לשיחת וידאו ולקבל מחמאות על הרקע הירוק.
15: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות הייטק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן...
14: וואו, אהבתי את הרקע!
15: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
16: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס, וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגות. גו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
17: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2020 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
18: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
20: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
21: טראומיל.
22: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
24: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. מה העניינים?
2: בוקר טוב.
3: מה קובו?
2: מה העניינים?
1: בסדר.
2: טוב, אתם רוצים להתחיל מלבנון או בשטחים?
1: תראה, היום יש לך כתבת שער בשטחים שבאמת אחרי... אתה רוצה לספר כאילו איך...
2: אתם יודעים מה, אני אתחיל מאיך הגעתי לכתבה, זאת אומרת, זה אפילו התחיל דרככם. איזשהו מאזין, סיים שירות מילואים.
3: אתה יודע, יותר ויותר אייטמים, אני מרגיש שמתחילים התוכנית. נראה לי שכאילו... אולי כדאי ששמותינו ישתרבבו גם ב...
2: אגב, אני תמרתי לך, אבל אני עדיין זה עומד. כל אייטם שיוצא מאצלכם, אתה מוזמן איתי לבוא, להסתובב שם, לראות, להבין.
3: אני אבוא בשמחה.
2: אבל בגדול...
1: דיבר איתך, אז מאזין שחזר ממילואים, אנחנו פשוט היום אין המון זמן, כן?
2: אוקיי. ואז הוא אמר לי, תקשיב, שמעתי אותך מדבר, אני אומר לך שהרבה מרגישים בעיה ואין להם איך לפנות, תפנה דרך הרשתות לאנשים שיפנו, זאת אומרת שיגיעו אליך. עכשיו זה לא מקובל לעשות את זה, אמרתי, אתה יודע מה, אני מרים את הכפפה, ופרסמתי בטוויטר שלי, שמי שמסיים או סיים עכשיו שירות מילואים בגדה, מוזמן בפרטי. כמות ההודעות שאני קיבלתי מקצינים, מפקדים, לוחמים, זה היה פשוט מטורף. עכשיו, אני חייתי להתמקד בחיבור הזה שבין האגמר, זה אותם כוחות מרחביים, אנשים שגרים שם, מתנחלים שגרים באותו אזור, לקחו אותם, אספו אותם מעין כיתת כוננות גדולה, אוקיי? של כמה יישובים, מגייסים אותם למילואים, וזה נקרא האגמר. זה הכוח ההגנה המרחבי. הם אנשים שהם גרים שם, הם אוספים אותם לאיזשהו כוח צבאי, נותנים להם ימי מילואים, נותנים להם נשקים, נותנים להם מדים, נותנים להם... הכל מגייסים אותם למילואים, והם צריכים להיות מין טאף פי כזה, תחת הפיקוד של הגדוד המרחבי שבאותו זמן נמצא שם. החיבור הזה מוביל בעצם לאיזושהי מיליציה, שעושה מה שהיא רוצה. היא מעל הצבא, משום שהמגד שמגיע במילואים עם הגדוד שלו, הוא בא לחודשיים, שלושה, והולך הביתה. והם נמצאים שם. עכשיו זה יוצר מצב ממש של אלימות בין הצדדים. זאת אומרת, יש שם אירועים של חיילים שבאים לפנות מעל, של מתנחלים שעושים אותו באמצע כפר פלסטיני בדרום הר חברון, וכשהם באים, המתנחלים משחררים עליהם כלבים. מאיימים עליהם, אם תיגע בנו, אנחנו נגיד שנגעת בילדים הקטנים, זאת אומרת שהתרעת מינית הילדים. כל מיני אלימות מטורפת. עכשיו, מעבר לזה, בחיכוכים האלה, יוצא מצב, הם מספרים, אנחנו באים למעצר, הם מגיעים איתם, זאת אומרת, חיילים מהגמר, אפילו לפעמים מתנחלים, אזרחים, מגיעים איתם למעצרים. הם יודעים על המעצרים, משום שאנשי הגמר כל הזמן מסתובבים בתוך החמלים, כן. בתוך המוצבים, הם יודעים בדיוק לאן הולכים, איפה נמצאים המעצרים. נכנסים לבתים ועושים מה שהם רוצים בתוך הבתים. עכשיו, יש צורה איך נראה מעצר, אוקיי? של פלסטיני או לא יודע מה. הם מגיעים תמיד ראשונים לכל אירוע, כי הם יודעים איפה זה. הם החליטו להקים מעין תא מעצר משלהם, אז הם לקחו מיניבוס ישן, מפורק כולו. בשיא החום, הם שמים שם אנשים שהם חושבים שצריך לעצור אותם.
1: רגע, יש להם את הזכות החוקית אבל לעצור? בתור חיילי ההגנה המרחבית, או שזה כאילו...
2: לא, ההגנה המרחבית, האגמר כמו שהוא, הוא חוקי, זה צהל הקים. הוא אמר, הנה, יש לי פה את האנשים האלה. כן. עכשיו, רוב האימותים זה בחוות. האגמר בנוי מהאנשים מהחוות.
1: כן.
2: זאת אומרת, צהל לקח את הבעייתים, אמר להם, בואו תתגייסו, אני אתן לכם נשקים, אני אתן לכם רכבים, אני אתן לכם את כל הציוד, ואתם תלחמו גם ברעים, גם בפלסטינים והכל, אבל גם תעזרו לי באימותים. עכשיו, מי זה האימותים? זה האחים שלהם.
1: כן.
2: זה האחים שלהם, זה ההורים שלהם, זה אותם אנשים. ואנחנו רואים לאט לאט, עכשיו, כל אירוע כזה שאותם אנשי מילואים היו באמת באים, אומרים, תקשיב, היינו עדים לאירועים מזעזעים, תמיד זה היה נגמר באיזה שיחה של המחת לאותו מתנחל שהיה תוקף אותם כדי לעשות סולחה, ואז מביאים אותם בערב לעשות על האש. זאת אומרת, יש פה איזשהו אירוע מזעזע שהוא פשוט מאיים על צהל, אין פה.
1: שהוא מקבל גם, הוא משתרש יותר ויותר בצורה רשמית, כחלק בלתי ניתן להפרדה כבר מצהל.
2: בוודאי,
4: זה כמו שיטה, זה ממש שיטה.
2: הם באים כל יום שישי או בערב, הם מושכים 40 מנות אוכל למשפחות שלהם. עכשיו, אני לא רוצה שמישהו חסר אוכל, אבל מה זה הדבר הזה? מה, הבאת איש מילואים מהבית, הוא סגר את העסק שלו, הוא עזב את המשפחה שלו כדי לבשל לאיזה כמה מופרעים בחווה. לאן הגענו? מה זה הדבר הזה? למה צריך להכיל אותם? למה צריך לתת להם את כל... קום תעבוד, אם היית עובד, גם הם רואה צון, כן, בוא, תשחט את הצון שלך, תאכל. מה זה הדבר הזה שהם נטלים ככה עלינו?
1: זה מוזר מאוד, זה מוזר מאוד. אף אחד, אף אזרח במדינת ישראל לא יכול פשוט ללכת לבסיס צהלי ולקחת אוכל לבית. תגיד רגע, קובו.
2: כן.
3: רק נשק.
1: נשק אפשר, נשק עזוב, זה לא...
3: זה לא חם קשית. לא אוכלים נשק.
1: על כמה מדובר, אוקיי? הרי גם המתנחלים, באופן כללי, כאילו כל הזמן תורכים לבדל את עצמם מאותם אנשי גבעות, אנשי חוות, שהם הקיצוניים, או כמו שאומרים, בכלל לא משם, מביאים אותם כדי להתפרע, נערי שוליים. על איזה מספרים מדובר?
2: הגמרים? הגמרים זה מאות לוחמים, זה לא פה ושם, זה בקטנה. זה מאות לוחמים.
1: אבל הגמרים, זאת אומרת שהם מגיעים, אבל אתה אומר, מאותה אוכלוסייה שגם עושה את ההתפרויות ואת המעשה החבלה והטרור.
2: בדרום הר חברון, זה מרחב ענק, ענק, זה מקום עצום, דרום הר חברון. עכשיו צריך לקחת שיהיה כוחות מכל מיני מקומות, אתה רוצה שיגיעו מהר, אז אוספים מכל המאחזים, מכל ההתנחלויות, אוספים, זה יותר ממאחזים, פחות מההתנחלויות, ההתנחלויות זה, בוא נגיד, המוכרות, הגדולות, זה הרבה אנשים שמשרתים בצהל. שם לוקחים אנשים, אנחנו רואים איך הם נראים, איך הם מתנהלים. עכשיו, הם גם לא מקצועיים, זה לא באמת אנשים מקצועיים שיודעים איך לעבוד. באו, נתנו להם נשק, באמת, אחרי השבעה באוקטובר, כי חשבו שעוד רגע הולכים לעשות לנו שבעה באוקטובר, או שמונה באוקטובר, בגדה, ולכן, במהר, צעידו אותם, אמרו להם, אוקיי, בואו תהיו אתם הכוננות, תהיו את הפה, אם קורה משהו, אתם תגידו לזוז ממקום למקום. עזבו את זה ככה, זה גדל להיות פרה, זה גדל להיות משהו פראי.
1: קובו? תודה רבה.
3: תודה קובו.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי. ואנחנו כרגיל נבקש מכם את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. אתם בוחרים אותו. השיר הכי טוב מסדרה או מסרט. תבחרו וגם תגידו כמובן מאיזו סדרה או סרט.
3: אבל אנחנו מדברים על שירים של סדרה או סרט או שירים רגילים שכאילו שודרו בצורה איקונית.
1: לדעתי ששודרו ובתוך איזה סצנה ספציפית.

0: ספציפית או משהו, תנו את ההקשר. 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת סלקום, והמבצע לקיץ של סלקום, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO מקס, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש, מוזמנים להצטרף בכוכבית 2031 למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אגב, אם אתם לקוחות של סלקום, בסוף התוכנית נספר לכם איך אתם יכולים להשיג כרטיס להופתעה שלנו למרות שהיא סולד אאוט. כן, אילי.
2: כביש 70 עמוס בתמרה בדרך 41 בנמל אשדוד, וכביש 4 מחלף מורשת גבעת שמואל, בצומת הדסים, בצומת פרדסיה, בצומת עכו מזרח, בצומת אשכולות ובכביש החוף מחבצלת עד פולד.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
5: לקוחות סקיי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
6: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי.
7: אקו 99 FM.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
4: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
0: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
5: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות.

0: את מה שרוב העם וכולל בוחרי הליכוד מצפים לו, דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך.
1: הרעיון המלא מיד אחרי חדשות השעה 8. אירוע ירי הלילה באשדוד, כתבנו איתי גלון מוסר כי אדם נפצע באורח קל. 5 חשודים נעצרו. מהמשטרה נמסר כי החשודים אותרו זמן קצר לאחר קבלת הדיווח ועוברו לחקירה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי.
0: שעה שנייה שלנו. צריך להתייחס לסיפור שהוא מופיע בישראל היום הבוקר, על השער.
2: כן, ביני אשכנזי.
0: סיפור של ביני אשכנזי. יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג. גורם ביטחוני אומר, אוריך איינורן ופלדשטיין הדליפו מדיונים ביטחוניים, אותו מקור ביטחוני, שעומד מאחורי המידע הזה, שלושת היועצים השתמשו לכאורה במידע על מצרים מדיונים ביטחוניים, לאו דווקא כאלה שהשתתפו בהם והעבירו לדוחה. הקטרים מצידם השתמשו במידע כדי להשמיץ את קהיר והזינו בו עיתונאים בארץ. אוריך ואיינורן אומרים שקר מוחלט, פלדשטיין לא מסר תגובה.
1: בעצם אבל החידוש פה, ואנחנו ידענו את כל עניין קטר וקמפיין ההשפעה דרך יועצי ראש הממשלה.
2: מול מצרים, אבל...
1: כן.
2: כן,
0: נגד אבל מצרים, כן.
1: נגד מצרים, בדיוק, כדי שקטר יהיו המתווכים של הזה, אבל העניין פה שהציר היה גם הפוך, זאת אומרת, מידע שהם קיבלו בישיבות ממשלה, עבר...
0: לא ממשלה, ישיבות ביטחוניות.
1: קבינט, כן, ביטחוניות, עבר אל קטר, זאת אומרת, החידוש פה שהציר היה גם הפוך.
0: כן, כן. כלומר, לפי מה שמסופר, שוב, לא בהכרח הם השתתפו בישיבות האלה, כי אין להם סיווג. אני רוצה לקוות שהם לא השתתפו פיזית בישיבות האלה. כמו שהייתה להם נגישות ללב הזה, למרות שהוא לא עובד בכלל, והוא לא עובד...
1: הוא היה עם מדים.
0: כן.
2: כן.
0: למרות שהוא לא חויה.
1: הוא לא מדים בקריה.
2: מדים משושי זוהר.
0: הוא בכלל לא זה, הוא מוציא חשבוניות, הוא מוציא... כולם כאילו לא קשורים, רק היו בתוך קודש הקודשים של ליבת הסוד. הסיפור הוא ש... כן היו דיונים בקבינט סביב האם מצרים הפרה את הסכם

0: שלום, מה המשמעות של הכנסת כוחות צבא לתוך סיני, אלה דברים שהם כאילו מעוגנים בתוך ההסכם, וראש ממשלה רק יכול לאשר אותם או לא לאשר אותם, המטרה הייתה לשמור על יציבות באותה תקופה. לפי הכתבה, עצם קיומם של דיונים כאלה, ומה דובר בהם, הוא עבר לקטרים, ואז הם השתמשו בזה כניסיון לעשות דלגיטימציה למעורבות המצרית.
1: כן, זה היה מבצע השפעה, כי הם התחרו על השפעה בתיווך בעסקת החטופים. נכון. היה את הציר, אנחנו זוכרים, את הציר המצרי ואת הציר הקטרי, וכל פעם הייתה תחרות ביניהם מי מצליח יותר להביא הישגים, ובאמת הדו-כיווניות הזאת היא שלא רק ש... קטר השתמשו בגורמים מלשכת ראש הממשלה כדי לתדרך כתבים כביכול, כאילו זה מגיע מלשכת ראש הממשלה, כי הרי זה היה הקטע, שהחשודים דיברו עם עיתונאים וגרמו לזה להישמע כאילו התדרוך מגיע מלשכת ראש הממשלה, כשבעצם זה היה אינטרס קטרי. עכשיו אנחנו מבינים שגם המידע
0: עצמו... תוך השימוש בגורם מדיני בכיר, שזה כאילו ראש הממשלה.
1: עכשיו אנחנו מבינים שגם המידע עצמו, אולי לפי הניתן בכתבה, הגיע מאותם חשודים.
0: יותר נכון, הייתי מדייק את זה לנתן לקטרים רעיון, אוקיי? כאילו, הם השתמשו בדיונים, בדברים שהיו בדיונים אמיתיים. אגב, גם בכתבה כתוב שהם היו יחסית שוליים, זאת אומרת, זה לאופציות שדובר עליהן, וזה הועצם הרבה יותר, כאילו, לקחו את הדבר הזה, הקטרים, וסובבו אותו ומנפו אותו נגד המצרים.
1: שזה הגיוני, כאילו, זה...
2: נופח באופן מלאכותי.
1: זה מתבקש בעצם, כשחושבים על זה, כי זה הגיוני שזה לא רעיון שהגיע מהקטרים, אלא מי, כאילו...
0: שזה לא איזה הנפצה מוחלטת, אלא מבוסס על משהו אמיתי שיש אותו.
2: כן, כל שקר טוב מבוסס על טיפה של אמת.
0: זה שביב אמת. נכון, עכשיו, הסיפור פה, קודם כל, אם זה נכון, זה כבר לגמרי בעולמות הריגול. כלומר, למסור מידע...
1: מידע חסוי למדינה, לא מדינת אויב, מדינה מורכבת.
0: היא לא מדינת אויב, מדינה מורכבת.
1: מדינה מורכבת.
0: מדינה מסוכנת שמימנה טרור וניפחה אותו. עכשיו שוב, חשוב להדגיש. זה כמובן, כאילו, אם זה נכון, זה כאילו... כבר אין מילים בלקסיקון כדי כאילו לתאר. מראש זה כבר נכון שהיועצים הכי קרובים לראש הממשלה, מראש זה מזעזע, השתמשו כאילו וקיבלו כסף מהקטרים, גם אם בעקיפין, כן?
2: וגם עזבו שזה עוזר לקטרים, זה מסכן הסכם שלום שלנו. הסכם שלום שברגע האמת, כן, 7 באוקטובר, הגבול עם מצרים היה שקט, אוקיי? זה דבר שיש לזכור אותו. גם מצרים, גם ירדן, הגבולות הארוכים ביותר שיש לנו, ב-7 באוקטובר, הסכם השלום, זה שכולנו מפחדים מלומר את שמו, כן? הוא ביצע את תפקידו נאמנה.
0: ושיתוף פעולה.
2: לגמרי.
0: גם עם המצרים וגם עם הירדן. שוב, לא מאהבה, כל אחד מהאינטרס שלו.
2: לא מאהבה, וזה לא צריך להיות מאהבה, זה בסדר.
0: אנחנו לא מדברים על שלום מאהבה, מדברים על שלום בשביל לחיות.
2: זה לא עכשיו שלום של דובונים ופיות ושמאלנים שעכשיו אומרים, כן, נהיה ביחד ונרקוד.
0: הירדנים חששו למעמד שלהם, ביציבות שלהם, המצרים כנ"ל, הכל בסדר, ככה זה עובד.
1: נכון.
0: עכשיו, ורק אני אומר, הם מכחישים כמובן, הם אומרים, זה שקר מוחלט, זה לא זה, זה. אם מישהו היה כותב עליי כזה שקר, הייתי תובע אותו. רק אומר. אם זה, יש לזה, ואני מניח, אגב, ביני אשכנזי עיתונאי רציני, הוא לא מפרסם כזה דבר חמור, בלי כאילו hard evidence.
1: הבעיה היא שכשמסתכלים על התמונות בפרסום הזה בישראל היום, זה ברור שאוריך לא יתבע את ביני אשכנזי לדעתי, כי ביני אשכנזי הוא אוריך בלי זקן. אם תפתח רגע את הכתבה עצמך, תראה את התמונה שלו לצידו. זה פשוט אותו בן אדם, עם זקן ובלי זקן.
2: תקשיב.
0: זה גם אחד ליד השני.
1: אחד ליד השני, הם שמו את זה שם כדי להטריף אותי.
2: והם ממש עם אותו, הם מסתכלים לאותו כיוון, הם ממש עם אותו מנח של הראש.
1: אותו דבר.
2: אני מתחרפנת, אולי זה קמפיין השפעה עורכי.
1: זה קמפיין השפעה, בדיוק.
2: אני לא מאמינה.
1: בדיוק. אני רוצה לדבר, סלחו לי אם אני לא רוצה לדבר על הקטר, אני רוצה לדבר על הקנטר, הכדורסלאי האמריקאי, כדורסלאי?
0: קנטר.
1: קנטר.
0: מקטר לקנטר.
1: מקטר.
0: זה מה שאתה מעביר אותנו עכשיו. אוקיי.
1: לא, יש עכשיו בלגן עם ה... זה טוב, קנטר סטרייק, זה טוב. יש בלגן עם ה-WNBA.
0: כן.
1: ועם אנס קנטר.
0: כן.
1: שלא יודע, לא,
2: איך קוראים לו? מה שמה?
1: אנס.
2: אנס?
0: אנס הוא טורקי. הוא טורקי ממוצא קורדי בעיקרון, הוא לא גדל בטורקיה.
2: אנס קנטר.
0: אנס קנטר. אגב, שחקן מצוין היה, אחד הכוכבים הגדולים כאילו של העשור הקודם ב-NBA.
1: ועכשיו הוא עלה לכותרות.
2: הוא הסבין? כאילו?
0: כן.
1: כן.
2: אוקיי.
1: ו...
0: אוזבין. הוא טורקי.
1: אוזבין זה אח שלו, אל תתבלבלי.
2: וואו, הוא כל כך הביל אותי.
1: בקיצור. אוקיי. יש עכשיו בלגן וכותרות סביבו וסביב ה-WNBA, בגלל ש... יש דיון סביב מי רשאית וזכאית להשתתף בליגת ה-WNBA ומי לא, והאם נשים טרנסיות יכולות להשתתף בליגת הנשים בכדורסל, וזה התחיל בגלל אמירות של סופי קנינגהם.
0: חיים שהבנתי. שלי סופי.
1: כן, שאתה מדבר עליה, נכון?
0: נכון.
1: מה הסיפור
0: נכון.
1: איתה?
0: היא שחקנית ב-WNBA, ב... נדמה לי אטלנטה פיבר, משהו כזה, והיא כאילו המגנה של קייטלין קלארק, שהיא כוכבת הכדורסל, היא האנפורסרית שלה.
2: היא הסימפ שלה.
0: היא המרביצה למי שמרביץ לקייטלין קלארק.
1: היא הגב שלה,
0: יגב. ואגב, היא גם שחקנית כדורסל טובה בפני עצמה, כמובן, היא לא סתם ב-WNBA, אבל...
2: לא, היא אגב שלה, ואם נגיד מישהי עושה משהו לה, אז היא מצביעה עליה, נכון?
0: לא, היה ויכוח עם זה, הרבה פעמים זה מול שחורות, באורח פלא.
1: סטטיסטית זה כאילו הגיוני, לא?
0: כן, אבל היו לה גם כל מיני הצהרות, היא מאוד טרמפיסטית, והיא כאילו רפובליקאית, ולבנה כמובן, אבל לא סתם לבנה, אלא בלונד לבן כזה.
2: היא סידני סוויני של הכדורסל?
0: כן.
2: אורייט.
0: אוקיי? לא, את יודעת מה יותר. כי סידני סוויני היא לא מצהירה באופן פומבי, כאילו על ה...
1: כאילו פשוט לא מכחישה את זה.
0: היא לא מטריסנית. סופי קנינגהם היא מטריסנית.
2: סידני סוויני לא מטריסנית?
1: לא, לא ככה.
0: מה מטריס בסוף בסידני סוויני?
2: גריי ג'ינס? טוב, נו, מה?
0: לא, אבל זה התחכמות.
2: אבל כל ההתחכמויות...
0: היא אומרת בצורה פשוטה.
1: כן, היא ממש נותנת את זה דוך.
2: בסדר, בגלל זה אני אומרת של הכדורסל. בספורט הכל ברור, הכל לפנים, אוקיי? סבבה, אין סאבטקסט.
0: עכשיו, מה זה אגב לפנים? היא חוטפת לפנים, מכות. רק הלילה, סופי קנינגהם, איזה שחקנית כדורסל אחרת, די-ג'יי משהו, פוצצה אותה.
2: כן.
0: פוצצה אותה, כאילו ברמות שאף אחד מאיתנו לא היה מתאושש.
1: ה-WNBA יותר אלים מה-NBA, כאילו ככה זה...
0: אני לא יודע לענות על זה.
1: לפחות מזה שאני שומע מכם רק סיפורים על מכות כל הזמן.
0: עולות לכותרות, התקריות הקצה, כן?
2: כן, אנחנו יכולות למשוך בשיער. זה ההבדל היחידי. תקשיבו, ברגע שיש את האופציה למשוך בשיער, זה מהר מאוד מגיעים למכות.
0: אבל זה לא, אפילו מה שהיא חטפה היום, זה לא הלילה ממש. הורידה לה... פיצוץ לפנים כשהיא עלתה לסל.
2: די.
0: שהשכיב אותה. עכשיו, הרחיקו את השחקנית
2: שפגע בה.
0: ומה היה לה לכתוב בטוויטר שלה?
2: מה?
0: White privilege.
1: למורחקת?
0: כן.
1: אז זה שאיפה למישהי אחת לפרצוף?
0: כן.
1: אוקיי, אז זה רק מדגיש כמה
0: בדיוק.
1: הדיון סביב סוגיות גזע, מגדר, שוויון... ופרוגרס נפיצות סביב ה-WNBA וסביב סופי קנינגהם ספציפית, כי היא בשבועות האחרונים היא מעוררת דיון, כי היא התייחסה לאפשרות של שילוב נשים טרנסיות ב-WNBA, ואמרה שהיא רוצה להגן על נערות צעירות מפני התמודדות מול גברים ביולוגיים, כלומר נשים שנולדו ועשו טרנזישן מגבר לאישה, בספורט הנשים. ואז התחיל דיון שלם.
0: לא רק זה, סליחה, אני רק אוסיף, סביב הדברים האלה של סופי קנינגהם, גם שהיא אמרה, יש לה כאילו מעריצים, ובאו למשחק בסיאטל, נדמה לי, מול הקבוצה שם, מעריצים שעודדו כאילו את סופי קנינגהם עם שלטים, ותודה על זה שאת עושה, הבעלים של קבוצת סיאטל, אישה, תקפה את המעריצים של סופי קנינגהם. זאת אומרת, זה נהיה...
2: איך היא תקפה אותם?
0: פיזית.
2: מה פיזית?
0: פיזית. הגיע להם, התחילה לצרוך עליהם, כזה, כאילו, תעופו מפה, תתתתה, כזה.
2: אוקיי.
0: לא באיזה ציוץ או משהו.
1: כן, יש לא מעט נשים ב-WNBA, גם שחקניות, גם מאמנות וגם בדרג הניהולי, שדווקא יוצאות נגד קנינגהם וכאילו...
0: כן, זה ממש כאילו שסע פנים אמריקאי שבא לידי ביטוי בצורה המכוערת ביותר שלו בתוך כדורסל ה...
1: כן, והכללים הם לא מאוד ברורים, ומה שסופי קנינגהם ועוד אחרים דורשים זה שיהיו... הגדרות מאוד ברורות, כי לפי הסעיף כרגע יש סעיף 13, אני חושב, אם אני קורא נכון את הספרות הרומיות, בהסכם הקיבוצי של הליגה לשנת 26, וכתוב בו, רק שחקניות שהן נשים זכאיות לשחק ב-WNBA. זאת אומרת, אין התייחסות ל, לא יודע מה...
2: נשים ביולוגיות?
1: נשים ביולוגיות, או שנולדו...
2: זה מה ש... אוקיי.
1: כן, ואז זה מאפשר פתח. ופה נכנס אנס קנטר, ו... מכריז שהוא מתכוון...
2: ההסבין.
1: שהוא מתכוון להירשם ל-WNBA. אני עומד בכל דרישה, הוא טוען, והוא רוצה להתמודד בדראפט, ומגדיר את עצמו כאישה...
0: בכדורסל.
1: כדי להטריל וכאילו...
2: איזה בילט!
1: בילט זה בן דוד שלו.
0: בולט.
2: בולט. בילט של הבולט, באמת. נו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
1: אני לא רוצה לסנגר עכשיו עליו, גם בטח לא כשאת מסתגלת עליי ככה.
2: לא, אל תפחד ממני. אל תפחד ממני, תדבר.
1: אני... חושב שמה שהוא מנסה לעשות, שוב, לא הייתי עושה את זה, כי זו צורה מגעילה לעשות.
2: זהו, על זה אני מדברת.
1: כן, אבל לפעמים צריך שיהיה מישהו מגעיל כדי להעביר נקודה שהיא אמורה להיות obvious, והיא שה-WNBA זו ליגה של נשים, ולא סתם יש הפרדה בספורט בין נשים לגברים, ולנשים טרנסיות מגיעות כל הזכויות שמגיעות לנשים או לגברים ביולוגיים, ועדיין אם אתה לא תשמור על הגדרות שהן קצת מגעילות ופרימיטיביות ושל פעם ומאוד ביולוגיות וככה, כשאתה מנסח את ההבדלים בין הליגות, אז כאילו גמרת את הליגה.
2: גמרת את הליגה, כן. תום, כמה נשים טרנסיות יש?
1: זה לא שאלה, אבל זה לא משנה.
2: רגע, זו שאלה. שנייה.
1: אבל אני שואלת אותה.
2: רגע, שנייה. אני שואלת, כמה... נשים טרנסיות יש כרגע בליגת ה-NBA של נשים. כמה?
1: אפס.
2: אפס.
1: זה לא העניין.
2: אפס עגול, אבל זה כן העניין, זה אפס עגול. זה שימוש במשהו שבכלל לא קורה, בכלל לא מתקיים, רק כדי לעשות כאן איזשהו באמת סיבוב פוליטי. הדבר הזה הוא לא קיים, הוא לא קיים. ועכשיו אני גם אומרת, וגם אין טרנסית או טרנס שלא יגידו שאת דיון הספורט צריך לנהל. השאלה... איך מנהלים אותו? והשאלה, האם הדבר שבן אדם עושה, היא קרקע פוריה לטרנספוביה, כן? כי בוא, מה שאנס עשה, זה דבר מגיל. לא סתם אתה אומר, אנס. אני לא הייתי עושה. מה?
0: אנס.
2: אנס. אוקיי, בסדר.
0: אנס, קנטר. אם לא היה אפילו.
2: אז מה שהוא עשה, הוא לא... זה דבר שהוא מגיל. טרנספובי, שבאמת כאילו מקטין בכלל.
1: הוא מגיל וטרנספובי, והוא משתמש, הוא משתמש ומנצל את הזכות של אנשים להגדרה. אני מסכים.
2: אתה אומר שזה בסדר שאנשים יעשו את הדבר המגיל הזה, כדי ש...
1: אני לא אומר שזה בסדר, אני רק אומר שהלוואי שבכלל לא היה דיון סביב זה, כדי שלא היו צריכים כל מיני אנשים מגעילים כמו קנטר, לבוא ולעשות את הסיבוב שלהם, או שאני לא מכיר אותו, אגב, אני לא יודע אם הוא
2: מגיע. אבל למה, ממתי אתה מפחד מדיונים?
1: אני לא מפחד מדיונים.
2: אפשר להידיין, יש דברים שאפשר להידיין עליהם. זה לא, זה בסדר, השאלה, מי משתמש בזה כלי פוליטי.
0: א', זה מפתיע אותי לגביו ספציפית, כי הוא כאילו מין פעיל זכויות אדם כזה, שגם יצא נגד הדיכוי בטורקיה, אם אני לא טועה אפילו אסור לו לחזור לטורקיה בגלל פעילות שהוא עשה, ונגד בעד המיעוט הוויגורי בסין, הוא כזה באמת נודע בשל פעילות זכויות האדם שהוא עושה, הוא אפילו הוסיף לשם שלו את המילה פרידום. אני חושב שקוראים לו אנס קנטר פרידום.
1: פרידום.
2: פרידום. פרידום.
0: אז זה כאילו ההטרלה הזאת, היא באמת, אני לא יודע מאיפה היא הגיעה. עכשיו, יש דיון בארצות הברית סביב הסיפור הזה, הוא הרבה יותר גדול ומשמעותי שם מאשר פה. וזה באמת כאילו סוג של השתמשות, גם במצוקה של טרנסים וטרנסיות.
1: 100%.
0: שחיים חיים גרועים מאוד בדרך כלל, ונגיד בספורט הקולג'ים, אוקיי? יש 500,000 ספורטאים רשומים, נדמה לי, בהתאחדות הספורט של הקולג'ים בארצות הברית. 500,000, 10 טרנסים, אוקיי?
1: כן, זה לא עניין.
0: זאת אומרת, המספרים מפסיעים. עכשיו,
1: לגמרי.
0: ברור ש... כל הוויכוח הזה, זה סתם איזה משהו להתעלות בו, כדי להביא לידי ביטוי, כאילו שינוי חברתי שהוא מאיים מאוד על הרבה מאוד אנשים. עכשיו, בוודאי שאני גם חושב, כן, שטרנסית לא יכולה לשחק, כאילו זה לא הוגן כלפי הספורטאיות, הנשים האחרות, אם טרנסית תשתתף בענף ספורט נשי. לא הוגן. וצריך למצוא לזה איזשהו פתרון ביניים אחר, או מה לעשות, כאילו, זאת אומרת, יש גם, לא הכל יכול להיות מושלם, אוקיי? אם לא יכולות להשתתף כאן, אז בסדר, אני לא יודע. לא יודע, אין לי תשובה לזה, כן? אין לי ספק שהדיון הוא הרבה יותר עוצמתי מאשר הקיום שלו במציאות, כי הוא מביא, הוא מנקז לתוכו, זה משהו מאוד ברור, כאילו, שאפשר, וקונקרטי, שאפשר להחזיק בידיים, את, את הדיון הזה, שזה על שינויים חברתיים, על הטאביות, על טרנסיות, כל הדבר הזה. וזה כמו שהיה, ועכשיו המציאות היא משתנה כל הזמן, אנחנו מתעדכנים, וזה כל הזמן יש חיכוכים, והמטוטלת פעם פה ופעם פה, בסדר. האם זה קשור כאילו לאיזושהי מציאות מוחשית ב-WNBA?
1: לא,
0: ודאי שלא.
1: ברור שלא, אני גם לא טוען את זה. זה לא כן? איזו תופעה אמיתית שבאמת כאילו הורסת את, את החוויה של האנשים. אבל זה עיקרון שיש אנשים שמפחדים
0: נכון.
1: כאילו, לטעון את הדבר הנכון והברור וה-obvious כדי לא לעבור, לא יודע מה, כדי לא להיות קורבן לביקורת אלימה.
0: אבל יש גם שחקניות ב-WNBA שאומרות שאין להם בעיה עם
2: אגב, שחקניות. אגב, איגוד השחקניות של ה-WNBA הם הוציאו הודעה, הם אמרו, אנחנו חייבות לערכים של צדק, שוויון, גיוון והחלה, אלה ערכים שמאחדים את האיגוד הזה ומאפשרים לו להגן על ספורט אנשים, ובמקביל לחולל שינוי משמעותי. סיני התעללות והשחרה של כל אדם וקבוצת אנשים, כולל אנשים טרנסג'נדרים, רק מלבים פחד, פילוג ופגיעה. נמשיך לקיים שיחות קשות, אבל לא נאפשר להשתמש בנו ככלי משחק פוליטי.
0: כן, ברור שזה השתמשות.
2: כן, זה השתמשות.
0: זה השתמשות.
1: אני מסכים, אני אמרתי את זה בהתחלה.
0: כן.
1: אבל כש...
0: אבל הדבר עצמו...
1: כן, אני חושב שאנשים מפחדים מהדיון, ובגלל זה כאילו משאירים אותו לטרולים, וזה חבל.
0: נכון, וטרול מצד אחד סופי קאנינגר, ומצד שני טרול כמו אנס קנטר, זה כן, אבל הדיון הזה גם... ראינו שהוועד האולימפי, נגיד, גם עשה עשר על ספורטאיות טרנסג'נדריות להתחרות, כאילו, עם נשים. בסוף יש כאן איזושהי מציאות פיזיולוגית שהיא מוחשית והיא קיימת, אי אפשר להרער עליה. מצד שני, זה גם לא צריך להיות נשק הפוך. לא צריך להיות משהו שפוגע ומרסק גם חיים. זה... כאילו, אני אומר, אפשר להיות רגישים, גם בלי נכון? להיות מטורללים, ואפשר אני להיות...
1: אני מסכים, אבל כשאנחנו בורחים מהדיון, אנחנו כאילו משאירים את הדלת פתוחה לטרולים.
0: נכון, אבל אנחנו גם חיים מצד שני בעידן שבו דיונים מתנהלים ככה. אנו יש לך שר ששם תנינים בכלא, וכאילו, נכון? נכון? כדי מה? כדי מה לעשות? לעזור לביטחון ישראל? זה...
1: לא, כדי להטריל.
2: כדי להטריל, אבל כאילו, כמה נוחבות ברחו מהכלא? אף לא אחד.
1: נכון. וגם לא נוחבים.
0: נכון.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו, בסוף גם יש תקנות, כי אם הוא יעמיד עצמו לדראפט של העונה הבאה, אז יצטרכו כאילו לחסום כן, אותו, ואז תהיו באמת לגעת בליבה אז, הכואבת. אז כן?
1: כבר יש דיווח שהקומישנר של ה-WNBA הודיע, או הודיעה, אני לא יודע אם זה קומישנר או קומישנרית, שתהיה פגישה עכשיו של הליגה, to review what a woman is.
2: בהצלחה, good luck, baby.
1: כן, שזה מאוד מצחיק, כי כאילו הם דנים בהגדרה של האות הראשונה בשם של הליגה. כאילו, זה קורה.
2: לא אתה, קנטר, לא אתה.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס בצומת השקולות, בכביש החוף מחבצלת עד נתניה, בדרך 1 במחלף דניאל, בדרך 40 בכניסה לבארות יצחק, כביש באלון דרום עמוס בשלום, בדרך 57 מצומת השרון עד נתניה.
0: תודה רבה. ספרו לנו מה הגילטי פלז'ר שאתם ניסיתם להסתיר מהסביבה שלכם, זה נחשף ומה קרה בעקבות זה. אנחנו עם נפוליאון, מהפכה בנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב-9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי. אז מה הגילטי פלז'ר הסודי שלכם, ואם הוא נחשף, מה קרה? 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99. בשעה הקודמת סיפרה לנו מישהי שהיא מחביאה את הממתקים מהילדים שלה, והמאזינה מאיה סיפרה ש...
2: היא שומעת את השיר בריפיט. את אותו שיר כל הזמן.
0: 50 פעם גם יכול להיות.
2: כן.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
8: בוקר חדש, בחסות
9: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי.
10: אחד מכל 4 ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: אקו 99
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מבצע קיץ.

0: סלקום.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: חול בחגים. רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול. לחופשה בראש הקט. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: בוקר של פלז'ר, בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים, אותו פלז'ר, בלי הגילתי.
15: שרית, בוקר טוב.
16: היי, בוקר טוב,
17: שרית.
15: רוצה 300 שקלים לקניות במגוון רשתות? יאללה, קיבלת. מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב-9% שומן, אותו פלז'ר, בלי הגילטי. ספרי בבקשה, שרית, מה הגילטי פלז'ר שלה?
16: קודם כל, תודה רבה.
15: בבקשה.
16: אני חושבת שזה שלי ושל עוד הרבה אנשים. אני הרבה פעמים הולכת לישון בלילה, או הטלוויזיה. לוקחת משהו לנשנש ולא קמה לצחצח שיניים אחר כך.
17: תוכל את ארטיק במיטה לפני השינה? כאילו זה הווידוי המטורף בעיניי, יותר מאשר צחצוח שיניים כן או לא אחרי.
15: גם מעדן חלב? מעדן יוגורט כזה?
16: כן, אתה יודע, זה לא
15: יקרה. עם כפית וזה, יושבת?
16: כן, בכיף, רואה טלוויזיה, קצת נטפליקס, משלימה סדרות והולכת לישון. אבל הכי פדיחה, שואב אחד בעלי קלט אותי ובוא לי, איך ידוחה, את לא מצחצחת? אמרתי לו, לא, ברור שהתכוונתי לקום, כי עוד לא
17: סיימתי.
16: לא באמת התכוונתי, אבל בסדר.
15: עכשיו בואי שרית נגיד את האמת, כמה פעמים בשבוע זה קורה?
16: לא, פעמיים בשבוע כזה, לא ממש מנשנשת מול הטלוויזיה, אבל דברים כלילים כאלה, בסדר.
17: ומה מצב השיניים שלנו, שרית?
16: לא, ברוך השם, בוקר צהריים, אני עושה שיננית, יש לי אפילו את הסילונית הזה של הסקנים.
15: וואלה!
16: אז יש לי את הסילונית, כאילו אני מהמקפידות, אבל חשוב לי לציין שזה לא יהיה דברים, אם אני אוכל קורנפלקס, שזה נתקע.
17: חשוב לה, פעמיים את הדוגמה עם הקורנפלקס, זה קצת מחשיד.
15: גם נגיד אם אוכלים איזה יוגורט או משהו, נשאר הרי, זה נשאר בפנים.
17: כן.
16: לא, אבל יוגורט זה כזה, אתה יודע, זה כזה מרקם חלק, זה לא כזה קריטי.
17: צובע, אני עכשיו חושבת שזה צובע את השיניים.
15: וזה גם עושה מין בדיוק ציפוי כזה.
17: זה מה שקרה לסטטיק.
15: כן, בדיוק.
17: רגע, אבל שאת אוכלת ארטיק,
15: מה הפדיחה יותר?
17: במיטה.
16: הפדיחה יותר, שבא לי קלט את זה, ואז אמר לי, איך, איזה מגילה, אתה אמרתי לו, מה אתה גנוב? כאילו, התכוונתי לקום צחצח. כאילו, ולא באמת התכוונתי, כאילו. אבל עכשיו כל פעם שהוא רואה אותי, אז עכשיו אני חייבת לקום צחצח.
15: אתה גם שנים ישן איתי, מתעורר עם מקלות ארטיקים בבוקר.
17: מה?
15: אתה לא חשבת?
17: מה, אני בוא נעשה נדה?
15: שרית,
16: אבל בואו, כולם עושים את זה, נו, די.
15: לא נכון. סליחה, פשוט לא.
17: כמו שאני מסביר לבנות.
15: אני בטוח שהרבה עושים את זה, אבל בוודאי לא כולם.
16: זה... בסדר, אבל לפעמים אנחנו מחזיקים, הכל בסדר.
7: מה,
16: בסדר,
7: לפעמים אגב, לא מתפלק לכם? לפעמים...
17: לפעמים, לעתים רחוקות,
15: אגב, מתפלקים לי דברים אחרים, אני בטוח, כאילו,
17: כן, אבל
15: אף אחד לא מושלם,
17: לא פעמיים בשבוע,
16: יאללה, מגניב, אתם לא
15: מתים. אני נשבע לך, אני בקטע הזה של שיניים לפני השינה, אני לא מסוגל, כאילו, אני לא צריך להירדם.
17: לא, זה נדיר מאוד, שאתה מתעורר וקולט שלא עשית את זה, אבל...
15: אני לא קורא לי, אבל דברים אחרים כן, שוב, כל אחד והגלית שלו, אני לא אומר שאני מושלם. בדבר הזה לא, ובשרית יכול להיות שאת עושה דברים אחרים.
7: תגידו, לא הייתם אף פעם שיקורים, גמורים, עושים שטויות, והולכים, נו, וזה לא הדבר החמור ביותר ש...
16: לפעמים אנחנו לא יכולים לישון עם איפור אביה, תגידי להם את האמת.
7: חיים, ברור.
17: אני הולך לישון עם איפור לפעמים.
16: זה משהו שאני מקפידה לא לעשות לעולם, זה תמיד אני אוריד, לא משנה מה.
7: תותחית. לא, כל הכבוד לך, שרית.
16: אני בסדר לפעמים.
7: אני, כן, אני מגיל מסוים, אמרתי, די, נגמר הבית.
15: אני לפעמים שוכח להוריד איפור.
17: כן, כן. לא, אגב, כשחוזרים מצילומים וכאלה, כן.
15: אני חוזר בלילה מהמהדורה.
17: ואני מרגיש נורא אחרי זה שקם בבוקר.
15: כן, שאתה רואה את הקרית הלבנה עם מייקאפ.
17: וכל הליפ קלוס על הקרית.
7: יואו, זה, כן, זה נורא.
15: לא, כי אני מוריד חלק שם, ותמיד זה לא יורד עד הסוף, כאילו, עם הגבעונים או משהו, אז אני בבית שוטף פנים ומסיר נורמל.
7: המצעים שלכם הם תמיד לבנים?
15: כן.
7: נכון, לבנים.
17: לא, יש כזה בז'.
7: אוקיי.
16: מהמייקאפ.
17: מתחיל לבן.
7: בדיוק.
15: טוב, שרי, תודה רבה.
7: תודה, שרי.
16: שבוע טוב.
15: ביי ביי, גם לך.
16: ביי ביי.
15: דניאל.
12: היי.
17: היי דניאל.
7: היי דניאל.
12: מה קורה?
15: גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם נפוליאון והמהפכה. הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו גם ב9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, ספרי דניאל.
12: אוקיי, אז הכל התחיל בארוחת שישי אצל חברים, שהיה לי משעמם, והייתי בטלפון, ואז גם אצלי בעלי קלט שאני מסתכלת על משהו מוזר, ואמר, וואדף, אסורי לקלל. אבל הוא אמר...
17: חי גדול,
15: אמריקה פה.
12: אז הוא אמר, what the fuck, מה את עושה? ואז הייתי צריכה להתוודא שיש לי גילטי פלז'ר מאוד נביך, שלא מספיק שאני בחורה בת 40 שרואה טיק טוק, אני מכורה לסרטונים של ניקוי שטיחים.
15: רק שטיחים או בכלל כאילו משפיעניות ניקיון כאלה?
12: לא, לא, אני ממש לא רואה משפיעניות ניקיון, אני רואה הרדקור אנשים אמריקאים, כאילו רדנקס, מנקים, רק רואים את הניקוי שטיח, עם כזה שטיפה ו...
15: בלחץ, ואז גריפה של זה, אני מכיר את זה, ואתה אומר עצמך, כמה פעמים כאילו עושים את אותו הדבר, ועדיין יוצא לכלוך.
12: גם כמה מים הולכים על זה. כן. אבל זה גם בגלל שטיקטוק הוא פלטפורמה נהדרת, אז הוא גם מבין אותי, ואני גם מכורה עכשיו לסרטונים של גיזום גינות.
15: רק דיברנו על זה ביום ראש חמישי.
7: נכון.
17: נכון.
15: וצחקתם עליי.
17: ואנחנו ממשיכים לצחוק עליך.
15: כן.
7: אני צחקתי?
15: נכון, ההוא שהולך ומציע לאנשים בחינם את הקיצוץ של הגינה, וכל מיני אנשים חשדניים אומרים, רגע, מה זה? הוא אומר, לא, לא, בחינם, זה רק לטיק טוק, וזה וואו.
12: זה מושלם, זה מושלם ברמות. זה פשוט גם נהיה... בגלל שטיק טוק זה, אני מרגישה שאני פרסמת לטיק טוק, בגלל שטיק טוק זאת אפליקציה מושלמת, אז היא גם כאילו נהיית ההזיות של הגילטי פלז'ר,
15: כן.
12: זה נהיה יותר ויותר חמור, הניקיונות של הדברים, אבל זה אפילו לא משפיע להיות רשת. זה תמיד הרדקור, הניקוי, כאילו ניקוי פרסות של סוסים.
7: כן, אין פנים, אין פנים.
12: יש את הפרסה של הסוס. בכל מקרה, זה
7: תוכן הוא
12: המלך. שיחה מביכה. אבל אז כולם התחילו להתוודות על השיט שהם רואים בטיק טוק, מסתבר שכולנו מכורים לדברים כאלה.
15: כל אחד יש לו את ה... ומה גיליתם?
12: ועכשיו יש לנו קבוצה שקוראים לה ניקיונות ונהנות. וזה כאילו, אבל זה הפעם לא דברים כאילו, יואו, ניקיתי את המסילות של המרפסת.
15: אל תזלזלי במנקים את המסילות.
12: לא, לא, אני מנקה את המסילות. עזוב, נו, בחייך, OCD. אבל כאילו זה לא סתם הגיע לשם, אוקיי? האלגוריתם מכיר אותי באופן אינטימי, זה מביך. אבל זה באמת דברים נישתיים שמנקים. אני לא סתם אמרתי פרסות של סוסים, זה אמיתי.
15: צופה בסרטוני ניקוי פרסות של סוסים?
7: זה אושר.
12: לפעמים.
7: לא, זה האושר של החיים שלי, הפרסות של הסוסים.
15: רגע, אבל...
17: כי זה מתונף בטח.
15: אבל זה מחובר לרגל, לא? זה לא משהו שאפשר להוציא.
12: כן, אבל תקציב, אחד, אתה מרגיש שאתה מציץ את הסוס. שתיים, אני לא יודעת להסביר את זה, זה פשוט ורי, אתה מרגיש ורי סטיספייד, זה מאוד...
15: תראי, במקרה גם הייתה כתבה במהדורה ביום חמישי, נדמה לי, שלנו, בכאן 11, על משפיעניות ניקיון, יש כל מיני לירי, תשאיר לי, לא יודע, ניקי, תנקי לי, לא זוכר שמות כאלה, אבל... ההסבר הוא די, כאילו, בסוף ניקיון זה תחושת שליטה.
17: שליטה, ברור.
15: וברגע שאתה רואה משהו כאילו מתנקס, אתה מרגיש כאילו אתה בשליטה סלש מטאפורה על החיים שלך.
12: נכון.
15: אז כאילו זה מובן. מעבר לזה שזה באמת נורא מספק לראות משהו שהוא כאילו מתונף, פתאום נקי. או חצר שגדלה פרה, פתאום גזומה ומתוקתקת. ונכון, זה גם קשור לשליטה, ברור.
17: הכל, הכל, הכל זה שליטה.
15: כן.
17: הכל.
12: אני איתכם. אני באמת, יש לי בעיות עמוקות של קונטרול פריק, וזה מאוד מספק.
17: אני רק כן רוצה להגיד כל הכבוד הזה שאת אומרת קונטרול פריק ולא פרי קונטרול, כפי שנוהגים בישראל.
15: Thank you.
12: באמת.
17: זה מספק מפה.
15: זה מראה שאת הרבה בטיקטוק. טוב, תודה דניאל.
7: תודה דניאל.
15: ביי ביי.
12: ביי ביי.
15: טוב, שתי מהממות.
17: בהחלט.
15: 300 שקלים נוספים, סך הכל 600, מתנת נפוליאון, מהפכה מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי.
18: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: טוב, תוך כדי השיחה האחרונה, גם ניסיתי להיזכר כל הזמן במוח, מה הדבר שכאילו באמת יש לי אותו המון בטיקטוק ואני משוגע עליו?
7: מה?
15: ולא הצלחתי כאילו להביא את זה מאחור של המוח, כתבה לי מישהי עכשיו. נעשה ניקוי בריכות. אני לא יודע אם יצא לכם כאילו לראות את הסרטונים של ניקוי בריכות מוזנחות, מלאות בירוקת, שרק מי גשם כאילו נצברו בשלוליות. מה שאנשים עושים, ואיך הם מחדשים בריכות.
7: אני חושבת שאתה הגעת מניקוי בריכות. אני זוכרת, לדעתי הדבר הראשון שאמרת לנו, שאתה דפוק עליו בטיקטוק, זה ניקוי בריכות.
15: חלתי מהסליים, עכשיו אני כאן.
17: לא, לפני זה היה טאבו לביב, זה הימים שלפני השבעה באוקטובר. ועוד אחד מהדברים שנעלמו מחיינו בעקבות המלחמה. אבו לביב, כן.
15: יזכה לחיים ארוכים.
17: אני לא יודע אם זה יקרה לו.
15: אבל ניקוי בריכות זה וואו, זה וואו. אגב, גם ניקוי מכוניות.
7: יו, אני צריכה.
15: קצה, כאילו, אבל לא... יותר מדיטיילינג, עושים דברים מטורפים. מישהו כאילו נגיד הולך גם בכל מיני שיט-הולס אמריקאים כאלה, מוצא כלי רכב ישנים, מוזנחים, זה היה של אבא שלו, שהיה האוטו אהוב עליו, וזה מה שנשאר לו מהאבא, והוא מת, אין לו כסף בכלל להשמיש ולתקן את זה, הוא בא, לוקח, פרק, מרכיב, אין.
7: מחשבה ש... עוד לא עזרתם לי ל...
17: מה?
7: למצוא את הטבעת.
17: אשכרה, עוד לא מצאת אותה? רציתי לשאול אותה.
7: לא הוצאתי אותה עדיין.
17: לא הוצאת אותה?
7: לא.
17: If you like then she'll be doing it. מחשבה שהייתה לי לגבי פרי קונטרול הרגע, בישראל יש את הביטוי פריק של משהו.
15: נכון.
17: אני פריק של קלפים. וכאילו נראה לי שהשיבוש נולד מכאילו מזה וביטוי סמיכות שמנסים לייצר לזה, כאילו פריק של קונטרול, הופכים את זה לפריק קונטרול.
15: ובורות.
17: בסדר, אבל מה מזיג
15: אתה? אתה אומר הרי באנגלית beautiful girl, ובעברית אתה אומר הפוך, קודם ילדה יפה, נכון?
17: נכון.
15: זה, אז כאילו זה נראה לאנשים לא הגיוני. אגב, זה אותו דבר עם case study ו-study case.
17: נכון,
7: נכון.
15: בסדר, יאללה, תכף חוזרים.
18: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
19: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
20: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
21: לקוחות סקיי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
22: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
23: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
22: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילתי.
24: אקו 99
25: FM. איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
26: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
27: רק בטרייד
0: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע קיץ.

0: התוכנית סלקום.
1: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: זה פשוט הרבה יותר נוח.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: מבצע

0: 2031, למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: ליאור, ליאני. ליאני?
3: זה אני.
2: מה קורה?
4: היי, ליאני.
2: אתה שבצאי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
5: וחוגג הטברנות הגדול, האיש ש...
2: נכון, שלחת את ה...
5: כן. אין לנו זמן לתאר את כל מה שאתה.
3: אבל כן, האמת היא שזה מתחבר גם לחידות היום.
2: יאללה.
4: יסו.
3: כי היה באמת סוף שבוע יווני כזה, גם צפיתי באודיסאה, גם הייתי בטברנה כזאת, אז זה התחבר לי.
5: כמו שאתה יוצא מסרט אקשן ואתה כזה בא לך להביא מכות כזה באוויר, אז הוא יוצא מאודיסאה והולך לטברנה.
3: האמת היא שיצאתי מאודיסאה באמצע הסרט, לא יכולתי אחרי הסצנה של ה...
2: אל תגלה.
3: אבל בסדר. כל אחד וה...
4: אני בעלם ממך, אבל שיצאת באמצע, זה לא אדם שמתנהג בהיגיון.
3: כן, פחות אני מתחבר לה...
2: אוקיי.
3: בסדר. בקיצור, אז היום מושגים מהמיתולוגיה היוונית והרומית.
4: יאללה.
3: יאסו, תגידו.
4: יאסו.
3: אז שני אגוזים יוונים, מילחת, חמש אותיות. תכף יגיע קלף טוב, יש לו מגע קסם.
5: מילה אחת, כמה אותיות?
2: חמש. תכף יגיע קלף טוב.
3: יש לו מגע זהב.
5: מידס?
2: מידס.
5: מידס.
2: מיד אס.
4: מיד אס, יפה.
3: נכון. מידס עם מגע הזהב שלו. שהפך כל דבר לזהב. אוקיי, שלושה אגוזים.
5: חשבתי שזה...
3: מילה אחת, חמש אותיות.
5: כן.
3: מבקשים מהמלחין שישלח רחמים אל היין.
2: עוד כמה אותיות?
3: חמש.
2: מבקשים מהמלחין...
3: שישלח רחמים אל היין.
5: אל היין.
2: אל היין זה דיוניסוס.
3: או בשמו הרומי.
2: אני ביוונים.
4: דיונס?
3: הרי אתם יודעים, כל אל יש לו מקביל יווני ורומי. אז נכון, דיוניסוס זה דתי היווני. והשם הרומי הוא...
5: זה לא ארס, נכון?
3: לא.
2: למה זה רחמים? מה זה רחמים?
3: מבקשים רחמים מהמלחין.
5: מתחננים.
2: חן. מתחנן.
3: כבר שולחים לי את הפתרון.
5: כן, אנחנו שומעים.
4: מה זה?
5: אנחנו מתחננים לרחמים.
3: אוקיי, אז אל היין הוא בקחוס.
2: וואלה, לא ידעתי.
5: איך?
4: בקחוס?
3: בקחוס ובחוס. חוס זה שלח רחמים.
2: חוס זה רחם, כן.
3: כן, חוס עלינו, אז כן, אל היין, אז כמו שעלית על זה, זה אל היין.
4: וואלה.
3: האל של היין, יפה. שלושה אגוזים, מגלה, חמש אותיות, מגלה את העתיד שמגיע מפנס כיס.
2: מה? מגלה את העתיד שמגיע מפנס כיס.
3: כן, מי זה היה? היה איזה מישהו שגילה את העתיד? כאילו במיתולוגיה.
4: נו, ש...
3: במיתולוגיה. תוכנה גדולה.
5: לא נוסטרדמוס.
2: לא, זה חמש אותיות.
5: כן. שיש על שמו תוכנה, אמרת?
3: כן, יש גם חברת תוכנה אמריקאית גדולה בשם הזה. מה?
2: שמגלה את העתיד?
5: פייסבוק יוס?
2: מאזינים כאילו ב...
3: בטירוף.
2: מאזינים בטירוף. אבל למה פנס כיס?
5: מה זה פנס כיס?
2: וואי.
5: וואו, היום.
2: מביך אותי, מביך אותי.
4: לא.
2: ידענו כאילו את השתיים, נראה לי, אבל מגלה את העתיד. נו, מי חזה את העתיד?
3: כן, מי חזה את העתיד כזה?
2: אורקל? אורקל. ברור.
4: אורקל, ברור.
5: אורקל מדלפי.
4: יפה.
3: נכון.
2: שיט, אני כועס על עצמי.
5: בצדק, גם אני כועס עליך.
2: כן.
3: אוקיי, יש משהו נחמד, שבע אותיות. יורך חיצים בדיוק כמו ג'ונסון. שני אגוזים.
5: בדיוק כמו ג'ונסון?
3: בדיוק כמו ג'ונסון. הוא יורך חיצים.
5: מג'יק. איזה ג'ונסון יש?
3: יש עוד אחד. מהאיטיז.
2: לי ג'ונסון? היה שחקן חיזוק במכבי תל אביב?
5: בטוח שזה...
3: לא, עזבו את ספורט.
5: ג'ונסון. היה ג'ונסון.
2: אבל מה זה יורך חצי?
3: מיימי מחלק המוסר.
2: נו, הבלונדיני, איך ברח לי השם שלו?
3: כן, מלן גריפיץ', אשתו.
2: כן, הוא אבא של גם.
3: אבא של.
2: הבת שלו שחקנית. נו, ברח לי השם שלו. דון ג'ונסון. דון ג'ונסון.
4: דון קישוט? דון קישוט?
2: מי ערך חצי עם הקשת?
3: מי עורך חצי אהבה?
2: קופידון.
3: בדיוק כמו ג'ונסון.
5: בדיוק.
2: כי זה קופי, בדיוק כמו.
4: יפה.
5: אני חושב שהיו כל כך הרבה דונים אחרים שיכולת לבחור על פני ג'ונסון. קורליאונה, לדוגמה.
3: דון לוי, לני גבאי, איך קראו לה?
2: דון לני גבאי, כן. אבל היא דון, היא דון, זה שחר.
5: אשכרה, תמיד תהיתי מאיפה הגיעה הדון אצלה.
2: אני חושב שזה ככה.
4: היא דון?
2: דון.
5: חשבתי, דון, דון לני גבאי,
2: היא
5: אני.
2: לא כאילו, היא לא ככה פרוטקשן מהשמיניה.
4: יש לנו עוד?
3: כן, ארבעה אגוזים, שבע אותיות.
4: וואו, ארבעה.
3: מספיק כבר, זהו, חוזרים אל הים.
5: פוסידון.
3: די. נכון.
2: אבל למה?
3: הבנתם את הטריק של...
2: אל הים זה פוסידון, ברור.
5: כן, חוזרים.
4: מספיק כבר, זה פוס.
5: נו די סוף, נו די סוף, חוזרים אל הים.
4: נכון, נו די סוף.
2: טוב.
4: יפה, חוזרים.
3: יפה מאוד, נו די סוף.
4: יפה.
2: ליאני. ימאס.
3: ימאס.
5: יאללה
2: ביי.
5: ביי.
1: ביי. בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקט...
2: לא. מה? סליחה. My bad.
4: מה קרה?
2: לא, לא, טעות באות. טעות באות, טעות באות.
4: בסדר, קורה.
2: מה? לא, לא, לא. קורה.
0: בוקר מהיר. בחסות צריכים דחוף משלוח מסופר פארם, סופר פסט. משלוחים עד שעתיים. לא כולל מוכרים חיצוניים. כפוף לתנאים באתר.
2: גם הבוקר הזה אנחנו עם סופר פארם. אם אתם צריכים משלוח דחוף מסופר פארם, נסו את סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתקנון באתר. הבוקר, מה הדברים שאתם עושים או אומרים כשאתם ממהרים או בלחץ לצאת? דברים שהסטרס גורם לכם לעשות, אם זה מול המשפחה, מול בן או בת הזוג, או סתם עם עצמכם, דברים שאתם עושים מהלחץ של לצאת.
5: איזה אושר.
2: כן, 054-4. לא, מה זה 4? מה קורה איתי היום? 054-999-4399.
5: זה מהסטרס.
2: התחלתי לתת את הטלפון שלי. אני כאילו באלה.
5: אני לא זוכר מי זה היה. אחד מהזמרים התימנים בעונות הראשונות של כוכב נולד, שהתראיין, הייתה לו עונה די טובה, ואז הוא התראיין באיזה טוק שואו, ואמר, תקשיבו, כל פעם שאני מתמודד, אנשים מהשכונה מסמסים לי את המספר של עצמי. אל תשלחו לי.
2: אז דברים שאתם עושים תוך כדי לחץ לצאת, 054-999-4399, 300 שקלים לסופר פארם, מחכים לכם. טוב, תכף חוזרים, ביי.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף רישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
8: בחסות.
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: בוקר חדש. בחסות.
10: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
11: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
12: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
13: אקו 99
14: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: רק בטרייד
8: אוטומוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
13: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
16: מבצע

0: 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
3: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות הצהרות הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה, פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
7: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צהל ובכניסת הכוח הרב לאומי במקומן. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צהל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
2: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חשף את הציטוטים.
8: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
2: למרות שבליכוד מחישים, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן מתעקש שקיבל בימים האחרונים הצעה לשריון מראש הממשלה נתניהו. הנה דברים שאמרנו כאן ב-7-9 ב-103 FM.
9: לפני בערך שבוע, אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום. נבחרים בליכוד, או הדרך היום של הליכוד בעיניי, היא

0: מתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, סלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים. במשרד החוץ ממליצים לישראלים ביוון לגלות עירנות מוגברת, להתרחק ממוקדי ההפגנות וההתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישי.
1: היי, מה הולך?
0: וואלה, בסדר. תקשיב, אתמול קרה לי משהו שלא קרה לי הרבה זמן. אני צחקתי ממש בקול מול הטלוויזיה.
1: איזה כיף. קודם כל, אני שמחה שזה קרה לך.
0: תודה,
1: זה כיף. זה רגעים לנצור ולשמור.
0: ממש.
2: ולספר עליהם לחבר'ה.
0: או ברדיו. כן. יש סדרה חדשה של ריקי ג'רווייס, שהוא באמת מהקומיקאים הכי אהובים עליי, והכי מצחיקים, והכי אינטליגנטים, ומגעילים, ומיזנטרופים, אבל חדים כתער. הוא עשה כמובן את המשרד, הרבה ספשיילים של סטנדאפ, את הסדרה על האיש כאילו שמתעלמן גם.
2: כמה סרטים?
0: כן, הוא יודע היטב לנו על המנעד הזה שבין מצחיק ועצוב לרק מצחיק, לביקורתי ומרושע, הוא באמת כאילו ריקי ג'רווייס, לא צריך להציג אותו. עלתה סדרת האנימציה שלו, שזה בעצם 6 פרקים, 15 דקות כל פרק, קוראים לה אלי קאטס, חתולי רחוב, חתולי סמטה, איך הם מתרגמים את זה, ובעצם זה על חבורה של חתולים. מה?
2: זה כבר כיף. הפרמיס כבר כאילו משעשע.
0: כן, שהם, הוא כאילו מנהיג הלהקה, ואיתו מדובבים את החתולים, שחקנים וקומיקאים בריטים אחרים, וכמובן, זה כאילו שטף של כללות וגסות רוח, וברור כאילו לא צריך אפילו להסביר שהמטאפורה על הלהקה של החתולים, שכל אחד מהם מגיע כאילו ממעמד אחר וסוג אחר. יש את החתול המפונק שחוזר הביתה כל יום, והם סתם יושבים רואים טלוויזיה, ויש איזה סיפור כללי על חתולה גורה שאיבדה את הבית שלה, והם עוזרים לה לחזור. בקיצור, תחפש את הבית. ויש את האימא המזדקנת, באמת, זה כאילו, ברור שזה סתירה על החברה, לא צריך להגיד את המילים האלה, אפילו לא בא לי לקלקל את זה עם זה. בעיניי, זה פשוט כאילו מצחיק

0: באמת, היו רגעים שפשוט צחקתי בקול, כי אתה בהלם. עכשיו, אני מודה שאף פעם כאילו סדרות אנימציה קומיות כאלה, אני לא...
1: הם כאילו לא נשארות אצלי בלב, אולי רק בוז'ק. לא, אבל...
2: בוג'ק, אבל זה...
1: בוג'ק, זה כן, אבל זה בדיוק בגלל זה, בגלל שזה גם נורא, כאילו, זה לא רק קומי. זה ממש קיומי, זה קיומי.
0: אז אני יודע, אני יודע, וגם פמילי גיא שאף פעם לא ראיתי, זה חורים שלי, חורים בהשכלה שלי לגמרי.
2: גם לא סאוט פארק או סימפסונס?
0: סימפסונס ראיתי, סאוט פארק ראיתי את העונות הראשונות, זה כבר מלא, לא? איכשהו...
1: כן, אבל זה לא משאיר איזה משקל שהוא סגולי, לא יודעת, רגשי יותר מדי. זאת אומרת, סאוט פארק כאילו צחוקים, פמילי גיא צחוקים, אבל... אבל רק בבוג'ק
0: יש אנשים שזה כאילו זהו, בוג'ק הורסמן, וזה
1: היחידי.
0: לא יודע, אף פעם לא יצא לי, כאילו לא, ואני יודע שזה הפסד שלי וטעות שלי, הכל ידוע.
2: פשוט שאתה זהה לליאת אהרון ב-99% מהתחומות שלך.
0: בהחלט. בגלל זה אתה נמשך אליי כל כך.
1: Get a room.
0: בקיצור, היה לי קץ, ריקי ג'רווייס, עכשיו לאכזבתי הרבה, כאילו אחרי... נפלתי על זה במקרה, בסתם כאילו...
2: איפה זה משודר?
0: נטפליקס.
2: אוקיי.
0: במקרה לגמרי, לא רצית לראות משהו, לא זה... נפלתי על זה במקרה לגמרי, זה עלה ביום שישי בנטפליקס.
1: נפלת על הרגליים, אבל...
0: בדיוק. אגב, שם יש בדיחה מדהימה סביב זה, כי הם מדברים על להתאבד. ואז אחת החתולות, שהיא כאילו המטומטמת, עולה על ה... היא אומרת, אני אקפוץ מהגג, אבל אומרים לה, אבל תפלי על הרגליים. ואז הם מתחילים להתווכח אם זה אינסטינקט של החתולים, או שאם אתה חתול ואתה רוצה להתאבד בכוונה, אתה יכול כאילו לכוון ליפול על הראש. וכאילו הכל עם קאנט, קאנט, קאנט, וכאילו הכל כללות, וואו, באמת, זה מצחיק. וראיתי שזה קיבל ביקורות לא טובות. ממש כאילו mixed reviews כזה 6.5 ב-IMDb, גם בעיתונות הבריטית קטלו את זה, גם
1: וואלה.
0: כן, שהגדיר את זה אחת מתכונות הגרועות של השנה, וואלה.
2: ועכשיו אתה לא אוהב את זה.
0: לא, אני חושב שזה מצחיק, ראיתי 4 כאילו מתוך השישה, ובא לי להמשיך, זה בעיניי.
1: אם ישבת וצחקת ככה בכל,
0: ישבתי וצחקתי.
1: שום ביקורת לא יכולה להתווכח עם הדבר הזה.
0: יכול להיות שצחקתי גם כאילו, כי לא ידעתי למה אני נכנס בכלל, סתם ראיתי את זה, עשיתי פליי, וכאילו...
2: עכשיו אני חייב לראות את זה.
0: אבל אני ממש חושב שזה ממש ממש טוב.
1: כן.
2: אני ביום חמישי הלכתי לראות את גבעה 338, שזה בעצם, לא אגיד רימייק, אלא סרט המשך לגבעת חלפון אין העונה.
0: אגב, סליחה שאני עוצר אותך כבר לפני, אני פשוט שמעתי את שחר חסון מתראיין על זה ביום חמישי, והוא אמר, זה לא רימייק, זה לא המשך, זה מחווה,
2: אז זהו, זה מאוד קשה להגדיר מה זה, אבל זה בבירור מתייחס ומרפרר כבדות מאוד לגבעת חלפון אין העונה.
0: כולל ציטוטים ישירים.
2: כולל ציטוטים ישירים, כולל אנדר מוזיקלי שמלווה את כל הסרט, שהוא כאילו גרסאות שונות של תן לשים את הראש של דיונה. זאת אומרת, הם לא בורחים מההקשר, וגם אני אתחיל בגילוי נאות שכאילו חצי מהאנשים שעבדו על הסרט הזה בינים בכתיבה או במשחק, או שאני מכיר אותם או שעבדתי איתם או שהם חברים שלי או שאני אוהב אותם. ובאמת יש קאסט מעולה, גם שחר חסון, גם יצפן, יעל, פול יעקב, קימור, אזולאי, אברהם ארץ, כאילו באמת קאסט כזה של כוכבים. ואני אמשיך בגילוי נאות שני שאני לא מהאנשים שחושבים שאסור לגעת בקלאסיקות. אני ממש אוהב שנוגעים בקלאסיקות, אני חושב שזה... כאילו ברמה הפילוסופית אפילו, אני מאמין שזה נכון וחשוב לקחת את התרבות האנושית וכל הזמן לרפרר לרעיונות ישנים של עצמנו ולעשות את זה בצורה טובה, כאילו אפרופו האודיסאה, שבמאי ב-2026 לוקח כתבים ושירים מלפני 3,000 שנה ומיתולוגיה של עמים שכאילו כבר לא קיימים בצורה המקורית שלהם ומעלה את זה בעיבוד אולטרה אולטרה אולטרה אולטרה מודרני, אפילו פוסט מודרני. אני חושב שזה מאוד ראוי לעסוק בקלאסיקות, ואני אף פעם לא אהיה מהאנשים שאומרים כאילו שרואים בעצם הניסיון כמשהו בזוי, ההפך, אני מעריך מאוד את הניסיון, וכאילו לקחת סרט שהוא כל כך אהוב על כל כך הרבה דורות של ישראלים, ולנסות לעשות לו רימייק, המשך, ריבוט, רפרור, whatever, אני מעריך את הניסיון עוד לפני שכאילו נגענו בתוצאה עצמה.
0: זה אגב, בשיתוף כאילו יורשי אסי דיין.
2: כן, ליאור דיין הוא אחד מהיוצרים, גם יש לו כזה שורה בסרט. וזה רגע נוגע בלב העניין, כי אסי דיין הוא גאון חד פעמי, כאילו, והיצירה שלו, בטח הדברים שהוא עשה עם הגשש, ובטח הסרט הזה ספציפית, הוא באמת משהו חד פעמי. אני נגיד ציפיתי או קיוויתי, או הייתי רוצה שיקחו את הרוח של אסי דיין, ואת הרוח של גבעת חלפון, ואת הסתירה המדויקת הזאת על צהל ומדינת ישראל, והאנשים שמאיישים את צהל, ויקח אותה להיום, לימינו אנו. ולא הרגשתי שזה מה שהיה, הרגשתי שכאילו לקחו את העולם שאסי דיין יצר, זאת אומרת, את אותו בסיס צבאי שמוכר לנו, ואפילו חלק מ... לא בדיוק חלק מהדמויות, אבל כאילו שייקה מגיע במין הופעת אורח כזאת, שיש בה מימד מרגש, כן? אבל לקחו את העולם וניסו להכיל עליו איזשהו סיפור חדש של ישראל 2026. וכמיטב סרטי הקומדיות של הקיץ, יש 600 אלף דמויות. עכשיו באמת כאילו זה קאסט פגז, אני שמחתי על כל דמות שראיתי מהאחים סוויסה ועד טל פרידמן, כאילו כל אחד מהם אתה רואה אותו ואתה שמח שהוא איתך ואתה נהנה ואתה אוהב, אבל זה יוצר כאילו מין ריבוי עלילות כזה שהוא יותר מהדהד את הסרטי קיץ הישראלים ופחות את גבעת חלפון אין העונה. ו...
1: אבל אולי בגלל זה הם התחמקו מלדבר על זה שזה גבעת חלפון. כן, לא.
2: אבל הם לא התחמקו, כי יש לך ממש משפטים מהסרט, כאילו לרמת ה, כאילו, לא יכלו לשים שלט קטן ים. ועכשיו אתה אומר, מצד אחד, יש באולם היו גם צעירים. כאילו, היו צעירים שלא ראו את הסרט המקורי, כנראה. והם כן הלכו לראות את הסרט של קימור אזולאי ושחר חסון ואברהם ארנסון, שכאילו, שהם אוהבים. ואתה, כאילו באמת שאלתי את עצמי, יצאתי משם עם השאלה, האם זה יגרום להם לראות את הסרט המקורי ולהתחבר אליו ולהעריך אותו? ואני לא יודע, כאילו אני חושב שזה באמת דבר אחר לגמרי, אבל גם שלא הצליח להשתחרר מהצל של אסי דיין שחוסה עליו.
0: ואני, טוב אבל
2: כאילו שוב אני מסתכל אחורה על החוויה שלי בקולנוע ונהניתי, וזה גם אירוע קולנועי ישראלי שהוא כן ברמה וכיף לראות אותו, אבל אי אפשר להתנתק גם מזה שהם ניסו לרפרר ליצירה שהיא גאונית, וזה משהו אחר, זה משהו אחר.
1: וואלה, אוקיי, תודה. האמת היא שסליחה שאני לוקחת אותנו לאזור המורבידי, אבל שמעתי שיר שהוא ממש ממש ריגש אותי, ממש ממש יפה. אנחנו כאילו, אני חושבת שרק לפני כמה ימים היה לנו הותר לפרסום, שמות של הותר לפרסום, שחיילים שנהרגו בלבנון. ואני מרגישה שבכלל כאילו אנחנו במין שנים שבהם המוות הוא everywhere. כן, ואנחנו פוגשים בו הרבה מאוד, מתעסקים איתו הרבה, ויוצא הרבה פעמים שאני מתוודעת, אפשר לומר מתוודעת, כן, מתוודעת לחיים של אנשים רק אחרי שהם בעצם מתים. בין אם זה שאנחנו פותחים כאן את הבוקר עם הותר לפרסום, ואנחנו מסתכלים על התמונות, ופתאום לומדים על מישהו ש... מה, מי היו המשפחה שלו, ומה הוא עשה,
2: והביוגרפיה,
1: וזה ממש כאילו, אני מרגישה שזה מה שקורה בשנים האלה. אני מתוודעת לאנשים אחרי לכתם. ויהו ירון, שהוא אמן, אחד מעמודי התווך לדעתי של האינדי הישראלי, הוא כבר פועל למעלה מעשור וחצי, כן, במוזיקה הישראלית, ארבעה אלבומים. ואחרי, אני חושב, האלבום האחרון שלו יצא לפני 4 שנים, ועכשיו הוא הוציא שיר בשם רוחות רפאים. וזה פעם ראשונה בעצם שהוא מתייחס לחיים שלנו כאן, פוסט השבעה באוקטובר. וגם בעמוד פייסבוק שלו הוא כתב שיצא לו להשתתף בהנצחת אנשים שהוא לא הכיר. שזה מאוד מתחבר באמת לחוויה הזאת של... להכיר אנשים בדיעבד, ולא, ושנייה כאילו להתייחס לאישיות מבלי להבחין אם הוא חי או מת. אז לשיר קוראים רוחות רפאים, וכמו יהו ירון, כל מילה יודעים שאם הוא שם אותה, היא בכוונה שם, היא במקום שלה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש החוף עמוס בנתניה בדרך אחת באזור חמד, כביש 4 מצומת השקולות באזור פרדסיה עד הדסים, ורגע נתקע לי אחמר. כביש 4 במורשת גבעת שמואל בדרך 40 בכניסה לבירות יצחק.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: לגור בקריית שמונה זה לעלות לשיחת וידאו ולקבל מחמאות על הרקע הירוק.
14: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות הייטק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן...
13: וואו, אהבתי את הרקע!
14: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
15: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. הם כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
16: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
17: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
18: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: מבצע קיץ.

0: סלקום.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין,

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: טוב, אז ביקשנו מוקדם יותר שתספרו לנו מהם הדברים שאתם עושים שאתם, כשאתם ממהרים או בלחץ, כן איליל?
2: כשאני בלחץ אני אומרת בכל בלי סוף, אני לא בלחץ, אני לא בלחץ, אני לא בלחץ, הכל רגוע.
1: יפה.
2: כשאני בלחץ וממהרת.
3: Fake it and you make it, יעני.
2: כן. מתחילה לבכות בשקט, זה פשוט יוצא לי, ממשיכה לתפקד, אבל עם הדמעות שזולגות.
4: איזה פחד זה, איזה סיטואציה מפחידה.
3: איזה קשה זה להיות בן אדם, באמת, זה פשוט בלתי אפשרי.
1: שבוכה גם בלי שליטה, כאילו יודעת שזה לא מתאים, כאילו עכשיו.
3: יש שתי אפשרויות בעולם, או לבכות בלי שליטה, או להדחיק את הבכי שלך 90% מהזמן. אין דרך נורמלית להיות בן אנוש, סורי. שבוע טוב, שבוע טוב.
4: לא, אבל בדיוק, אבל לבכות בשקט לא משיג כלום.
1: כן.
4: זה אפילו לא פורקן, כאילו, של הזה.
1: נכון.
3: נכון.
4: וגם אנשים שמים לב.
3: נכון, אז לא הסתרת את זה.
4: בדיוק.
3: כן, נכון, נכון, נכון. אכלת את הדגים וגורשת.
4: צריך ללכת עד הסוף, או להדחיק עד הסוף, או לבכות עד הסוף.
3: פריץ'.
4: תודה.
2: מתנהגת בדיוק כמו אבא שלי מכריזה, אתם יודעים שבמצרים יש עוד יהודים שנתקעו שם כי לקח להם זמן להתארגן והים נסגר עליהם.
1: אומייגוד.
2: סניתי את המשפט הזה בילדות ואני מרגישה שהוא יוצא ממני בלי שליטה באופן גנטי.
3: א', אפילו ב', להגיד משפט כזה ארוך כשממהרים, כאילו יכולת להעביר את הנקודה בשתי מילים. יא מטורף.
4: אבל אתם מכירים את זה שאתם שומעים משפט ואתם אומרים לעצמכם, יואו, אני רואה את עצמי מתישהו. משתמשת בו. כאילו, כרגע זה נרשם לי במוח, ולדעתי עוד כמה שנים אני יכולה להביא אותה.
3: לצוק על יורת.
4: אני יכולה להביא אותה על יורת ברמות.
2: בשיא הלחץ והסטרס מתחילה לדבר לעצמי הוראות בכל רם, גם אם אין רשימה ואני שוכחת הכל או ממציאה, בקיצור זה חוויה ממש וכיף איתי ברמה שאני כועסת על עצמי.
1: זה נחמד אבל לארגן לעצמת המחשבות, שהיא מרגישה שהיא מאבדת שליטה. אוקיי, אז אני אלך עכשיו, אני אשים את המפתחות של האוטו בזה, אני אקח את זה, אני צריך לרשום את זה, לטפל בה.
4: כן.
1: וואלה.
3: כן.
1: כן. מכניסה סדר וארגון, גם אם זה בצורה המוזרה של לדבר אל עצמה.
2: יש לי שתי ילדות קטנות, כל יציאה מהבית כרוכה בסטרס ותסכול. התחלתי פשוט ליצוק עליהן כל הזמן, ביי, החוצה מהבית שלי. זה תמיד שיוצאים מהדלת ושכן עובר, ממש פדיחה.
3: אפרופו דברים שלקחת מההורים שלך.
4: החוצה מהבית שלי, אני לא יכולה, לא יכולה.
2: מתחילה לשיר את הפעולות והמחשבות שלי, קצת כמו שבאח הגדול הם שרים את המריבות שלהם, זה ממש עוזר לי לשחרר עצבנות ולחץ בצורה פחות
4: אקוסטיבית. אוי, זה טוב.
3: זה מדהים. זה ממש טוב, את יודעת?
4: מה, לשיר כל דבר?
3: כי זה נותן ערך בידורי, כאילו, שמשכך את הכל.
2: לא יודע למה, אבל כשמעכבים אותי בעבודה ואני בלחץ לצאת, תמיד יוצא לי המשפט המביך, אם אני לא יוצא עכשיו, אני מחרבן על עצמי. זה קורה לי יותר מדי פעמים מול מנהלים, וזה מביך בטירוף, זה פשוט יוצא.
4: אוי, לא טוב.
3: זה מכשיר.
1: גם אין שום היגיון.
2: לא.
4: כן, זה לא.
1: אם אני לא יוצא עכשיו, אני מחרבן על עצמי. צריך שירותי.
4: את מי אתה מעניש פה?
3: אני חושב שהוא מנסה לבטא. בצורה הכי קיצונית שהוא יכול, את מידת הלחץ שהוא נמצא בה.
1: המהירות, כאילו, את הלחץ.
3: את האסון שיקרה אם הוא לא ייצף. מה הדבר הכי אסוני שיכול לקרות?
1: לאדם, כן.
2: כשאני מאחר כדי להחזיר לעצמי שליטה בסיטואציה, אני מפעיל ווייז, גם אם אני יודע את הדרך והיא קרובה, ומנסה לנצח את הזמן.
4: אה, בטח.
1: ואז להרגיש כאילו שהקדמתי בעצם. טוב, למי ניתן את הפרס?
3: אפשר את מצרים, ואפשר את
4: מי ששרה
3: את הריבים.
4: מה זה מצרים?
1: שהיא למדה מאבא שלה את המשפט במצרים, יהודים שלא יצאו בזמן.
3: נתקעו כי הים נסגר עליהם.
1: והם נתקעו שם, והם לא יצאו בזמן.
3: אגב, כל כך ברור לי שאני הייתי הישראלים האלה.
4: טוב, יאללה, למצרים.
1: אז מי ששלח את זה 300 שקלים לסופר פארם, אם אתם צריכים דחוף משלוח מסופר פארם, נסו את סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר, וגם ביקשנו שתבחרו את השיר הכי טוב מסדרה או סרט, ואמרנו לא משנה אם זה באיזה סצנה או שזה עוד פתיחה, יצא שגם בחרנו עוד פתיחה.
3: אמרנו עוד פתיחה? לדעתי אפילו לא חשבנו על האופציה.
1: אמרנו, נדמה לי שאמרנו. אולי לא תמילים עוד פתיחה, אבל כאילו, לא משנה. בקיצור, מי שבחר את השיר שנשמיע מיד, מקבל 300 שקלים לקניות מתנת סלקום, ושימו לב אם אתם לקוחות סלקום, אתם מרוויחים יותר. יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם, לא, מי ששלח את זה כבר קיבל 300 שקלים לקניות, וכן, אבל אם אתם לקוחות סלקום, שלחו את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו שמספרו 054-999-4399, ואולי תקבלו כרטיס זוגי להופתעה שלנו שכבר סולד אאוט, הזדמנות אחרונה לזכות להופתעה בחסות סלקום, זה בתשעה בספטמבר באמפי רעננה, וכאמור זה רק ללקוחות סלקום, יאללה ביי.
4: יאללה ביי. ביי ביי.

0: ועכשיו נועם כהן
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה
3: שבוע טוב, שלום לכם, בוקר אור. אקו 99 FM, אנחנו פותחים שעתיים וחצי ביחד, וגם פותחים את השבוע ביחד. יש לנו יופי של מוזיקה. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים.
2: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
3: אני נועם כהן, ואנחנו נפתח עם It's Too Late. קרול קינג, שתהיה הזנה טובה, בוקר נפלא.

0: צו סייל. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: לגור בקריית שמונה זה לעלות לשיחת וידאו ולקבל מחמאות על הרקע הירוק.
5: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות הייטק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן...
6: וואו, אהבתי את הרקע!
5: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: אני של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. תראות 2 שישה חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
15: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
16: קניון רננים.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
21: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.

0: כמה דיברו עליה בשבוע האחרון, אריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me מתוך האלבום האחרון שלה, אז היא בטח שמעתם על זה, הודיעה שאחרי סיבוב ההופעות שלה שהסתיים בסוף אוגוסט תצא להפסקה מאורה הזרקורים, אבל היא תשוב, אנחנו סומכים עליה. אקו 99 יפה, ממשיכים עם אלניס מוריסט וקרייזי.
1: אקו 99 יפה.

0: Are you with me? שיר כזה של צהריים באיזה חוף. אבל אנחנו בראשון בבוקר, אבל אנחנו ביחד, נעבור את זה. אקו 99 FM, 5 דקות לפני 10. ננעל את השעה הזו, נצא להפסקה של פרסומות, אין חדשות, אחרי הנשוב. אקו 99 FM
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: פרטנר בי

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: זה פשוט הרבה יותר נוח.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים.

0: שלא העריכו דיוטי כבר תקופה, אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
4: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 דולר לאדם.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
17: כשעוברים

0: כפות חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

דאנס פלור. אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב. פותחים יחד שעה נוספת. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן. מקווה מאוד שעובר לכם בוקר יום ראשון נעים, איפה שאתם לא נמצאים. אנחנו נהיה פסקול שלכם ברקע, יש באמת אחלה מוזיקה, כמו תמיד, ונמשיך עם זה. פיים, שתהיה הזנה טובה.

זיג סטארדס, דייוויד בואי. השיר, אלבום שהפך אותו למשהו, שהביא אותו לגדולתו והיה אבן דרך משמעותית בקריירה שלו, בהיסטוריה של רוק אנד רול, בכלל של המוזיקה בשנים האלה. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם רד בנד ומרינה מקסימיליאן והביצוע שלהם לקרייזי לאב.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין. פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
10: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
11: קניון רננים.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: ובאתר, לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ברונו מרס, אסכן את הכל בשבילך, זה מתוך אלבום האחרון שלו. אקו 99 FM עכשיו 19 דקות לפני 11. אנחנו נכנסים לתקופה של קמפיינים לקראת הבחירות באוקטובר, או שאנחנו כבר למעשה ממש ממש בתוכה, ולפעמים זה פשוט סיוט לצרוך אקטואליה כאן אצלנו. משינה, שרו על זה כבר ב-1990, שלומי ברכה כתב, למה לי פוליטיקה עכשיו? הם ברוקנרול, זו הבריחה, אין מה לעשות. הנה הם.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: צו סייל. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה

0: באתר לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: אלטון ג'ון וקיקי די, Don't Go Breaking My Heart, אחד הלהיטים הגדולים של אלטון ג'ון. אקו 99 FM, עכשיו 11. אנחנו מתקדמים לנו בבוקר הזה, מתקדמים לעבר הצהריים. זמן טוב להתחיל לחשוב מה נאכל לארוחת צהריים. אנחנו נועלים את השעה הזו, נצא להפסקה באמת קצרה של פרסומות, ואחריה נשוב, תישארו איתנו.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: השתתפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: The Clash, should I stay or should I go, שוב שלום לכם, כיף שאתם פה, כיף להיות כאן, אנחנו קוד 99 FM, 5 דקות אחרי 11, נפתח עוד שעה יחד, עד 12 בצהריים עם השירים המעולים שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ואנחנו נמשיך עכשיו עם מרסדס בנד, ותגידי לי את, עד מתי?
1: נשמח

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
11: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

מדי פעם אני נזכרת שוויל סמית אשכרה נתן סטירה לקריס רוק על הבמה של האוסקר. זוכרת שישבתי וצפיתי בזה בלייב ולא הבנתי מה להזזל קורה נגד העיניים שלי. האם אני מדמיינת הוזה באמצע הלילה? עברו 4.5 שנים מאז. הוא אגב הושעה מהאוסקר 10 שנים, אז תכף הוא עובר חצי. Getting jiggy with it, וויל סמית. אנחנו ממשיכים עכשיו עם סטיבי וונדר.

0: holding me back.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

Red Hot Chili Peppers עם By The Way, אקו 99 FM, עכשיו 11.39, ונעבור לשמוע שיר של טיים אימפלה, לוזר. השיר הזה מופיע בפסקול של ספיידרמן החדש, זה מתוך אלבום החמישי שלהם.

0: לקחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
4: מוזיקה מעולה כל היום.
5: מוזיקה מעולה כל היום. אקו.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.

Young Folks. זהו זה, סיימנו את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד באקו 99 FM. תודה רבה שהזנתם. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי יהיה כאן עידו כהן. נמשיך להשמיע לכם מוזיקה מצוינת. מאחלת לכם שבוע טוב, יום ראשון קליל, כמה שאפשר. שמרו על עצמכם בחום הזה, ואנחנו נשתמע כאן מחר. נסיים עם שר.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ועכשיו עידו כהן,
4: אקו 99 FM,
5: מוזיקה מעולה.
6: שלום, מה שלומכם? צהריים טובים וגם שבוע טוב. אקו 99 FM, 12:02 דקות, אנחנו כאן איתכם בשעתיים הקרובות אחרי סוף שבוע שהיה חם, ולקראת שבוע שיהיה גם כזה.
4: 99 FM,
6: לא פשוטה התקופה הזאת.
5: מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה
5: כל היום.
6: אז אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים שערכה לנו אליו שלומי. אתם תהיו כאן, אנחנו נביא כבר את המוזיקה, את האווירה, את כל מה שצריך. עד שתיים יחד, אני עידו כהן, האזנה טובה שתהיה.

Coldplay. Adventure of a Lifetime, קוד 99 FM, אנחנו כאן איתכם בצהריים האלו של יום ראשון, יש לנו הרבה מאוד מוזיקה מצוינת בפתיחת השבוע, אז הנה עוד משהו מהמוזיקה המצוינת הזה, סינגל חדש לנס וסטילה מתוך אלבום הבכורה שלהם שאמור לצאת מתישהו במהלך השנה, כן, אין עוד הרבה זמן, אז כנראה זה יקרה מתישהו בקרוב, אשר זה נקרא מונולוג, שנשמע קצת יותר כמו דיאלוג, אתם יודעים איך זה בלי הרבה.

0: בהקשבה אמיתית האחד לשנייה, בעיות בתקשורת זוגית, זה בעצם העניין. אז הנה נס וסטיל החדש, מונולוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: ללמוד יותר או לא.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: נירוונה עם ליתיום, הסינגל השלישי שיצא מתוך האלבום המצוין הזה, Nevermind 1991, עם הפזמון הקליט, אז אנחנו כאן קו 99 FM, אחלה מוזיקה, כן, ממש עוד רגע, דודו טסה כאן ועוד הרבה מאוד דברים מעולים, הפסקה קצרה, תכף אנחנו איתכם.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות?
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: Love Sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כוכבית 5501. כפוף לתקנון. לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
12: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
2: 99 FM.
3: עדיף כישלון מפואר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: גלי עטרי, ממריאה ברוח עם טלטל פרוע. משהו שחשוב ככה אולי להסתובב איתו, איזה קרם או ג'ל כדי שהטלטל יהיה פחות פרוע. מתי כספי, מרגישים את הטביעת אצבע שלו כאן בכל השיר הזה. גם מלחין, גם איבד אותו, וגלי עטרי המצוינת, ממריאה ברוח, גם שם האלבום שיצא אז, אלבום השלישי של גלי עטרי. אנחנו כאן לקו 99 FM, מוזיקה מצוינת, הרבה מאוד ממנה. כאן עוד לפנינו, נעשה הפסקה קצרה, ואז בין היתר אהוד בנאי כאן, MGMT ועוד, כבר באים, תישארו בסביבה.
1: תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-100 29,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אהוד בנאי. עם פלורנטין, אקו 99 FM, אנחנו כאן ברמת השרון, לא בפלורנטין, אבל עדיין, כן, יחד איתכם, כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, ויש לנו עוד הרבה מאוד ממנה, אז בלי הפסקה, בלי חדשות, ממשיכים ישר עם המוזיקה לעוד שעה מלאה, MGMT, עם קידס. גלגלו אותנו קדימה.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

אוליביה דין הנהדרת הזו עם It's So Easy To Fall In Love. אנחנו כאן נקו 99 FM יחד איתכם בצהריים האלו של יום ראשון, ממשיכים עם המוזיקה ועם לורן היל בחיזוק של בוב מרלי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

יעבור, יעבור, YouTube, עם Stuck in a Moment, Echo 99 FM, 1.22, עכשיו סינגל חדש למוניקה סקס, נקרא כישוף נגדי, כאן יאלי סובול שכתב ולחין את השיר היפה, ובאמת מעניין איזה, מחפש איזשהו משהו, כדי שהציניות והייאוש לא ישתלטו, ויש מצב שהוא מצא איזה כישוף נגדי, לשבור את העניין הזה, אז הנה מוניקה סקס חדש עם כישוף נגדי.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: אבא, עם מאמא מיה. אקו 99 FM, 20 עכשיו אחרי אחת, אנחנו כאן איתכם צהריים של ראשון, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, קרירה ונעימה, אבל עדיין לא מצליחה כנראה לגמרי להתעלות על החום הזה ועל החוץ ששוררים שם בחוץ, אז תדאגו לעצמכם, זה מעל הכל, כל הזמן, מים, כובע, אם אתם צריכים מיזוג, אם אפשר כמובן, יכול להיות נהדר, ואנחנו כאן נמשיך עם המוזיקה, זה מאזן ככה את החום באיזושהי צורה, אז נעשה הפסקה קצרה עכשיו, ואז החברים של נטשה כאן גם נרקיס, ועוד כבר חוזרים, תישארו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: כל היום
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הדוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.

Just Jack עם Stars in Their Eyes. אקו 99 FM, אנחנו כמעט מסיימים כאן את החלק המשותף שלנו בצהריים האלו. אז קודם כל נגיד תודה לילה אבשלום, שערכה כאן מוזיקה באמת מצוינת לפתיחת השבוע הזאת, לדנה ביטון ואסף נחמיאס, טכנאי השידור. יובל גנור נכנס עכשיו, ניסה לעשות את זה בשקט, אבל את הדלת בטח יצא לכם לשמוע. הנה, גם מקחקך, יאללה. אז מועדון תרבות עוד רגע כאן, שעה של מוזיקה מצוינת משנות ה-80, מוזמנות, מוזמנים להישאר כאן איתו. אני עידו כהן, אנחנו נסיים את השעה הזו עם השיר שאתם בחרתם כשיר הטוב ביותר מסרט או סדרה בעיניכם. בכל בוקר אתם מוזמנים לבחור את השיר של בוקר חדש, השיר שסוגר את התוכנית. משתתפים ואולי זוכים במתנות שוות, מתנת סלקום המביאה לכם מבצע לקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית. והנה נראה לי השיר שהייתי בוחר בו גם אני, כן, זה פרנק סינטרה עם Love and Marriage. רק טוב שיהיה, יאללה ביי בינתיים. נשואים פלוס כמובן, כן.

0: Nos.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: It's the end of the world. It's not the end of the song.
1: It's the end of
0: Ken.
1: The world as we know it. It's the end.
0: שתיים וארבע דקות. מועדון תרבות. שעה של 80's. זמנה יומית.

אנחנו כאן עד שלוש. הרי הם תמיד היו לי מרגישים כמו שילוב של קאנטרי עם כל מיני דברים, אז נלך על עוד איזה משהו קאובוי כזה. סטן רידג'לי קוראים לו, קאמופלאז', שיר מוזר, נחמד. האזנה טובה.

קאמופלאז'. טוב, אנחנו שאלים אתכם בפייסבוק איזה שיר הוא הכי underrated מה-80s. אז קודם כל, כל מיני מאזינים נתנו שמות של שירים שלדעתי ממש לא underrated. ג'ו קוקר, You Can Leave Your Hat On, The Sun Always Shines On TV של אהה, Yes, Owner of a Lonely Heart. מי בדיוק לא מעריך אותה מספיק? אז זה דבר אחד. אז יש פה כל מיני שירים שאני אשמיע בהמשך, כמה שבחרו, כמה אנשים שבחרו באותו שיר, אז בטח זה מצדיק, נכון? אבל ישר בולט לי משהו שאני כמובן משמיע אותו אוטומטית כשאני רואה את השם הזה. דקל מואלם אומר ש The Safety Dance של Men Without Hats לא מספיק מוערך, מה אתם אומרים? צודק או לא צודק? היכנסו לפייסבוק של אקו 99FM, תגידו. אני אומר שהוא צודק.

לאור ברניגן, אללה רחמה. Self Control, שמאזינה אורנה לבנה טוענת שזה שיר underrated מה-80s. מה אתם אומרים? תנו לנו עוד שמות של שירים underrated. לא את כולם אפשר להשמיע, אבל Absolute Beginners של דיוויד בואי, אחלה הצעה. 99 Red Balloons, אולי נשמיע אותו בהמשך. זה בפייסבוק של אגו 99. גם זה אולי שיר underrated. Brass in pocket.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין. פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: זה פשוט הרבה יותר נוח.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
17: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר. המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו פלז'ר. בלי הגילתי. בוקר חדש בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
0: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Thinking of You, Colorfield. שומע את זה ופתאום מבין מאיפה מקורות ההשראה של יוני בלוך.

0: הרכב שהזכרת לנו, נועה בתריה, בפייסבוק, שאלנו איזה שיר הכי underrated של ה-80s, אז יש כל מיני הצעות, יש כל מיני Where Did I Go Wrong מסכים לגמרי של UB40, Live is Life פחות של אופוס, אבל סבבה, פורסט של קיור חד משמעית, אתמול של טובה גרטנר, שיר מעולה, לא יודע אם הוא underrated, אבל כן, ושיר שחזר על עצמו פה, שמאזינים כתבו, הוא השיר הבא שתכף אני אשמיע אותו, אבל רגע נגיד מי, אם כבר, אז נדב, מאור, דניאל, ואלדד קופרמן, וגם קלנית זורי, השיר הבא אני אשמיע לכם מתוך פעם, שידורי שוש אתרי, הציגה את השיר הזה ברשת ג' וככה זה נשמע.
1: כניסה גבוהה ביותר אל תוך כל המאה השבוע, אל תוך כל המאה למקום ה-11, תקליטון חדש של קלצ'ה קלאב, מועדון תרבות, מתוך האלבום Color by Numbers, שם השיר הוא Victims, קורבנות. וזה תקליטון שני מתוך האלבום הזה, Color by Numbers, אחרי קארמה קמיליון המאוד מאוד מצליח, קלצ'ה קלאב.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

Let it go, ננה, 99 Red Balloons, במקור Luft Balloons, בגרמנית, זה צעד בגרמנית בארצות הברית, שזה הדבר מאוד מאוד נדיר. רונן שלום, טוען שזה שיר מאוד underrated. מה אתם אומרים? כנסו לפייסבוק. תציעו עוד שירים, יש עוד זמן, אנחנו פה עד שלוש. עוד שירים שהם underrated מה-80s. אלם ון הילן, זהו בערך השיר היחיד שלהם שאפשר להשפיע ברדיו, כאילו, אתם מבינים אותי.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור
1: אקו 99 FM
2: טיפ לנהגים
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה
12: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
13: קניון רננים.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: הנה זה בא!
17: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
17: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
21: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
22: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
23: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
24: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
23: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
0: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Cure Forest, איזה הצעה מעולה. שאלנו אתכם איזה שיר הכי underrated ב-80s, זו הייתה התשובה של יאיר רולניק, פורסט של הקיור מתוך האלבום 17 Seconds 1980. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? צודק, לא צודק? הנה עוד הצעה מעולה של תומר יצחק. אני חושב שהרבה שירים של דפש מוד לא היו מספיק מוערכים ב-80s, התקופה הכי טובה שלהם. אני יכול להעיד על עצמי, בתור נער טיפש 16 לא הבנתי כמה הם מעולים, אך לכמה שנים אחר כך.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: never ending story של אימאל, הסיפור שלא נגמר. חיים שלמה אומר שזה שיר underrated, אני לא בטוח שזאת הבחנה נכונה, זה שיר חמוד, אבל אם אתם רוצים לשמוע שיר underrated באמת, מה מצחיק אותך? לא הבנתי.
1: שאתה יודע, זה יכול להיות כמה שירים הברודר לואי הזה שלהם.
0: זה אותו שיר, זה מה שאת אומרת, שזה אותו שיר. את יודעת שהוא נבחר?
1: שיש למודרן אנד טוקינג שירים שנשמעים אותו שיר, זה מה שאני אומרת.
0: זה הגיע למקום הראשון במצעד העשור, כשיר הגרוע ביותר ב-80s.
1: Oh my god, Rotten Tomatoes.
0: כן, בדיוק. אחרינו סטלי סולומונוב מיד, בלי חדשות. תודה לדנה ביטון. אני כאן מחר עם עוד 80s, ביי ביי.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: כשעוברים

0: כפות חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ועכשיו

מה נשאר לנו? תגידו, מה נשאר לנו מלבד מוזיקה מעולה, מזגן מעולה, והסוף של יום ראשון. הסוף, הסוף, זהו, הנה, תכף נגמר. מתקדמים בצעדי ענק לסוף השבוע. היה סוף שבוע מעולה, נכון? גם לכם? בים, שקט שלווה, לחלקנו, לחלקנו. לך לא היה? לא היה. אוקיי, מזגן היה לך, יופי, נהדר. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, והיא בחרה טוב את השיר הראשון של דפש מוד. פרסונל ג'יזוס, שאני מרגישה שזה כמו להסתובב עם מזגן פרטי אישי כזה, ידני, צמוד אליכם כל היום.

הושיט היד וגבה, reach out, touch face, דפש מוד עם פרסונל ג'יזס, פתחו איתנו את השעה הזאת. הבוקר, בתוכנית בוקר חדש, תום, אביה וטל דיברו על guilty pleasure, ואחת המאזינות דיברה על שיר שהיא יכולה לשמוע שוב ושוב ושוב ושוב יותר מ-50 פעם אחד אחרי השני ברצף. מאוד הזדהיתי איתה, ויש את השיר הבא שאני יכולה גם עם השיר הזה, ועשיתי זאת, תבדקו אותי, באמת, שמעתי אותו פעם, ואז עוד פעם, ואז עוד פעם, ועוד פעם, ואני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה, אני לא רוצה. אז הנה, הנה הוא בשבילכם. בית ביפו. דודו טסה.

0: León.
1: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
2: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקרר. ואם אני מכר ביותר בעולם, כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
10: קניון רננים.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
17: מלון בחול.
18: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: איזה כיף זה שיש מישהו שרק מבט אחד בו אפשר לדעת שזה הולך להיות יום נפלא. יש מישהו כזה שגרם לכם להרגיש ככה הבוקר או עכשיו? תחשבו, תקראו לו ותגידו לו שהשיר הבא מוקדש לו. אני אתן לכם כמה דקות התארגנות להביא אותו קרוב קרוב לרדיו, כי זה שיר שהולך לפרגן, אוקיי? אז הפסקה קטנה עד שתביאו את הבן אדם ואנחנו נפרגן.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
4: זה קיז.
3: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה,

מקום תשיעי נתתם לשיר הזה. זוכרים ספיישל ברונו מארס, רק לפני כחודש? הצבעתם, דירגתם, השיר המדהים הזה.

0: אתם יכולים לשמוע את הדירוג שלו במקום התשיעי וגם להיזכר מי זכה במקום הראשון אצלנו באפליקציה או בספוטיפיי, אתם שומעים את ה... הסקטים שלכם, אפשר לומר, אצלנו באפליקציה אקו 99 FM. תמצאו את מצעד ברונו מרס, גם את המקום הזה התשיעי וגם את המקום הראשון.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

לפעמים צריך לתת את דברים פשוט להיות, וזו מסקנה נהדרת שבדרך כזו או אחרת מגיעה אליה גם סיינה ספיירו, שמוציאה סינגל רביעי מתוך אלבום הבכורה שלה. הסינגל והאלבום בעצם כבר יצאו יחד בתחילת החודש שעבר. סיינה מספרת שהשיר הזה באמת נכתב בהשראת התקופה שגרה בניו יורק, וחיכתה למישהו שהבטיח שיגיע. והיא כבר דמיינה את הכל, איך הוא יגיע ומה היא תלבש ומה הם יעשו ואיך הם ילכו ועל מה ידברו. והציפייה הזאת מעולם לא התממשה. האדם הזה לא הגיע, אבל המסקנה היא שלפעמים צריך לתת לדברים להיות, ויכול להיות שהפנטזיה על המפגש הזה הרבה יותר טובה מהמפגש עצמו. אז הנה הסינגל הרביעי של סיינה ספיירו, Great Expectations.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: אני רוצה להביא
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
13: זה פשוט הרבה יותר נוח.
12: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
17: קניון רננים.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

Rebel Rebel, I love you so, David Bowie. I love you so. לא משנה מה אמרת קודם, כאילו לא שמעתי, בסדר? ארבע לפני ארבע עכשיו, אתם מלאקו 99 FM. ידית אבשלומי בוחרת לנו שירים ורוקדת יחד איתי. דנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סולומון ואיתכם באולפן. נספיק עוד שיר אחד לפני שתיגמר לנו השעה, נכון? בטח נספיק, כי אין חדשות, אז אפשר פשוט להשמיע שירים ולהתחיל את השעה הבאה.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

temperature, Harry Styles. We belong together. 49 דקות כאן אצלנו, אקו 99 FM. אם כבר הזכרנו את מצעד ברונו מרס שהתקיים כאן לפני כחודשיים, נחזור עוד טיפה אחורה על המצעד שאתם הצפעתם עליו בנובמבר האחרון, על כל שירי רדיוהד. עפתם על המצעד הזה, וכמובן שהצבעתם בהמוניכם, הפתעתם אותי עם התוצאה הסופית. התוצאה הסופית שמה במקום הראשון את קרמה פוליס. אני מסכימה עם התוצאה, כן? הייתה מפתיעה מהקהל. סחתן עליכם.

0: רדיו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: אני רוצה
10: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
13: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מלון בחול, בוקית בייסטר.
19: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אתם

0: R.E.M. מדברים על חיקוי של חיים. חיים שאנחנו כאילו חיים אותם במין אוטומציה כזאת, ולא באמת חיים אותם בתוכם. למשל,
1: דיווח תנועה.
0: בתוך התנועה, בתוך הפקקים, ממש בתוך החיים. חזק חזק בתוכם. אבל בואו, אפשר להתלונן פחות. תודו, תודו שהפקקים האלה של חודש אוגוסט הם פחות נוראים ממה שקורה במהלך השנה. רבים מאיתנו בחול, או פחות לחוצים על לקחת להחזיר, לחזור בזמן, ילדים וכזה. אז נספר שרק בכביש אחת יש לנו עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, זה תכף נגמר, לאט לאט התפזר האירוע. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם ממחלף חבצלת עד מחלף קיסריה, וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבא. בינתיים אלה דיווחי התנועה שיש לנו עליכם. כל זה מגיע לכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המ

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס, או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה להם כברלין.
12: חול בחגים. רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
14: מלון

ויהל, רצים באוויר. אני לבד יותר מדי זמן עכשיו, והאמת היא שזה קצת מרפרר לתקופה שבה הם הכירו השניים, הצמד הזה שאחר כך הפך להיות צמד מפיקים ופרויקט בפני עצמו. הם הכירו בפנימיית הדסים, והזמן הזה לבד שמשאירים אותם להתמודד עם החיים ככה כמו שהם, עשה את ההשפעה שלו על המוזיקה שלהם. בהחלט שיר אחד המרגשים. פרויקט אחר מעבר לים, טיים אימפלה, פרויקט המוזיקלי של קווין פארקר, עכשיו עם סינגל חדש, לוזר, שם מתארח לא אחר מאשר בק, הלוזר בעצמו משנות ה-90, זוכרים? תקשיבו לזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: כל כך יפה וקברטי ותיאטרלי, העיבוד של השיר הזה.
1: ברח מלבלב,
0: קורינה ללב,
1: ברח מלבלב,
0: אי שם בלב,
1: שם
0: וכל כלי הקשה ככה, כאילו מתקתקים את הטקטוק הקטן הזה, את הלבלוב הזה שיש בתוך הלב כשמתחילים להרגיש. את השיר הבא, תכלס, היינו צריכים לייצר כאן בארץ, כי הוא מדבר על כמה לא פייר. הוא לא מפה, תכף תשמעו אותו.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
5: זה קיז.
4: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
6: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
1: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.

תיק לילי אלן. דברת על זה שהוא בסדר, הוא חמוד, הוא משקיע, הוא מתקשר וזה, אבל לא קוראים לה לצרוח. כלומר, מהתלהבות. הכוונה מתשוקה ושמחה, הבנתם אותי. וקיצור, 5:55 עכשיו. אתם עלקו 99 FM, אנחנו מסיימים שעה ומתחילים אחת אחרת ביחד. כי אין לנו חדשות, כן?

עידית אבשלום היא עורכת את השירים וגורמת לי לצרוח על כל שיר שלנו. וואי, איזה שיר, איזה כיף. אז תכף יהיה לנו עוד ועוד ועוד כאלה. מה תכף? הנה עכשיו. אחד כזה ש... אין לי מה לעשות, אני לא יכולה להישאר על הכיסא. מיסטלי סולומון אוהב אתכם באולפן, גם בשעה הבאה. זה היה וו של וויטני יוסטון, לא שלי, למרות שבלב...

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.

0: בכפוף לכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: איך יושב לי על הלב, יסמין מועלם, פעם היית מוריד את הירח בשבילי, הייתי חותכת עולמו, הכל, הכל, איך היה פעם, אה? כשג'ייזי שר יחד עם קווין בי, זה היה פעם.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: חמש ורבע בדיוק עכשיו, אתם על הקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. כי יש לנו עוד כאלה שירים לזוז איתם בתוך המזגן או מחוץ לו, אם אתם בקרבת מקור מים.
1: דיווח תנועה.
0: אבל קודם תצטרכו להגיע לשם. אם אתם עוברים בכביש 1, אז תדעו ששם עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף שפירים. בכביש 2, ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף פולג. וגם ממחלף חבצלת עד מחלף קיסריה. וגם ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא. בכביש 4, עמוס ממחלף השיבה עד מחלף אם המושבות. אמרו לי, מה זה, אלק? איזה אוגוסט, איזה אין פקקים? על מה את מדברת? הכבישים מלאים בבוקר, בצהריים, אחר הצהריים, כולנו כאן. אז קצת סבלנות ותכף זה נגמר. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. להתקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולהתנהם, הלוואה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
1: כל היום.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
17: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
18: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
19: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בחרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: סומבר, רוצה לנשק אותך אבל לא רוצה להרוס בתים. מה, מכיר את הסיפור הזה עם ההוגה והשלמה והלאכול והאי אפשר? אי אפשר. אני בטוחה שתגבר על זה. 5.35, אתם על הקוד 99 FM. אנחנו נבדוק יחד איתכם מה הזמנים שבהם תגיעו הביתה.
1: דיווח תנועה.
0: בתוך הפקקים שיש כרגע, בעיקר בכביש 2 האמת. עמוס ממחלף נתניה עד מחלף ינאי, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. בכביש 4, ממחלף חולון מזרח עמוס עד מחלף אם המושבות, וגם מצומת השרון עד צומת הרועה, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן בצפון עד צומת עין המפרץ. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660. כל זה כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, מי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, הצליח לי והליכי הוצאה לפועל. כבר חוזרים, הנה, וואו, אחד השירים, אני חושבת שכשאנחנו שומעים אותו ישר רואים סרט בראש.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
7: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
8: אקו 99
9: כל היום.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים?

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.

לא יודעת אם גם אתם כמוני רואים את הסצנה ממועדון קרב בכל פעם שהשיר הזה מתנגן. אבל כן אני יכולה להגיד לכם שברגע שאמרו לי שההופתעה, ההופתעה מספר 4, עוברת לווניו הרבה יותר גדול ורחב כדי להספיק להכניס שם את כל המאזינים שלנו שרוצים, זה גם לא יספיק נכון, אבל לתת לכם יותר אפשרויות, אני אמרתי, במה יותר גדולה? וואי, אז חלום שלי שיביאו גם להקה גדולה כזאת, מלא הרכב עצום שגם מארח ויודע לארח ועושה כל מיני שיתופי פעולה. בקיצור, מה זה דמיינתי שאולי הדג נחש? אין לי מושג אם כן, אבל זה חלום, חלום. עוד חודש בדיוק.

בין השעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש אז זה לא חדש

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

my life. שיר שעם סטיבי וונדר לא היה שער אותו, הייתי שער אותו לסטיבי וונדר לגמרי. 5:55 עכשיו, אתם על אקו 99 FM. גם אתה איש נחמד, חיים גיל, הוא כבר כאן הגיע לאולפן כדי להמשיך את הערב הזה יחד איתכם. אני סטלי סולומונוב נפרדת רק להיום, נשתמע שוב מחר אותו מקום אותה שעה, בין 3-6 כאן. תודה רבה לידית אבשלום, מי שבחרה לנו את השירים, אסף נחמיאס, דנה ביטון טכנאי השידור. אתם ואני נשתמע כאמור מחר. עד אז, עשו חיים, היו טובים. ביי ביי ביי ביי ביי.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: ועכשיו חיים גיל,
9: מוזיקה מעולה
8: כל היום.
10: ערב טוב לכם, שש ועוד דקה אחת. אנחנו כאן פותחים שבוע חדש, יותר נכון פותחים את הערב החדש של השבוע. שעתיים של מוזיקה עד שמונה, שחף יעל עורכת, אני חיים גיל. הנה הרדות שלי פפר שיעשו את זה לפני כולם עם סנואו. תהנו.
9: מוזיקה מעולה,
8: מוזיקה מעולה
9: כל היום.

0: טמפר סיטי עם Self-Aware. עוד מוזיקה לפתיחת שבוע חדש, תכף תיכנס לאוזניים שלכם, אבל עוד לפני, 14 דקות אחרי 6, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, כביש 2 עומס ממחלף נתניה ועד מחלף ינאי וממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה עד ראשון לציון וממחלף חולון מזרח ועד אם המושבות. אלה העדכונים. נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם אלפא ויל ועוד דברים מעולים על הערב הראשון של השבוע.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר. המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו פלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אלסטיקהארט של סיה. 6:35 עכשיו, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף מוצר ועד מחלף חמד, כביש 2 עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף ינאי וממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עדיין עמוס מאוד ממחלף גן רווה עד ראשון לציון וממחלף חולון מזרח ועד אם המושבות. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם עברי לידר ועוד המון דברים טובים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: וקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון, ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה.
12: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
13: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
12: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
14: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
15: מוזיקה מעולה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות?
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.

יוני בלוך עם נוף אחר. שש דקות לפני שבע, אנחנו כאן עד שמונה עם עוד המון המון מוזיקה מעולה לפתוח איתה את השבוע. אין חדשות בשבע, אנחנו ניתן למוזיקה לדבר, ועכשיו הנה DLA's עם There She Goes.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

Pet Shop Boys in It's a Sin. אחת עשרה דקות אחרי שבע, אתם על הערב הראשון כאן באקו 99, עוד מוזיקה כדי לפתוח איתה את השבוע כמו שצריך. ועכשיו שיר חדש להרי סטיילס, זה נקרא American Girls.

שרון חזיז הולכת ממך. אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99, 23 דקות אחרי השעה 7. עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם, ככה בלי תיווך, ממשיכים עכשיו עם קייט בוש.

The Smiths, שיר ארוך, לא מבחינת הזמנים אלא מבחינת השם. Last night I dreamed that somebody loved me. 8 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הראשון של השבוע. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את כל השירים הנפלאים ששמעתם. תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר יום שני 6 עד 8 בערב, והיום אחרי החדשות תהיה כאן הדיאדר עם עוד שעה של מוזיקה, והיא תלווה אתכם ותחכה לכם. אנחנו מסיימים את החלק שלנו בערב הזה עם Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, ושיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הדוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מלון בחול בוקי בייסטה.
8: מלון בחול בוקי בייסטה,
7: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול, אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול בוקי בייסטה.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שוטרים הותקפו לאחר איתור סליק אמצעי לחימה במאחז בבנימין. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מהפרטים.
16: הפעילות המבצעית התפתחה לאימות שבמהלכו נפגעו שוטרים בחשוד שנעצר וברח מהמקום עם חשיפת האמל"ח בזירה וזקו למקום חבלני המשטרה. במקביל, חשוד ששעה במאחז תקף את השוטרים וגרם להם לפציעות. כתוצאה מהתקיפה נפגעו השוטרים קל וסבלו מחבלות יבשות. מיד לאחר המעצר התקבצה במקום התקהלות של עשרות בני אדם שפעלו במטרה לפגוע בפעילות של הכוחות ולסכל את המעצר. במהלך ההתפרעות הצליחו הנוכחים להבריח את החשוד מידי השוטרים והוא נמלט מהזירה.
15: אחרי שנחשף לראשונה בחדשות 12 כי נעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו, הזמר מגיב לראשונה לפרשה לאחר שבית המשפט החליט לשחררו למעצר בית. מדובר בוויכוח פרטי בין שני בני הזוג, נמסר מטעמו. אנחנו שוללים מכל וכל טענות ובדיות על תקיפה או אלימות, סומכים על בית המשפט שהחליט לשחררו לאלתר. מדבריו הביא כתבתנו נועם כהן. אחרי מאמצי החילוץ הרבים ומסוק שהוזנק למקום, נקבע מותו של הנער בן ה-16 שנפל מגובה בזמן סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. בתום פעולות ההחייאה בזירה, צוות מד"א קבע את מותו. שני גברים כבני 45 נהרגו בתאונה בין שתי מכוניות בכביש 1 סמוך לצומת המצודה. לצידם נפצע באורח קשה גבר כבן 45 וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. מותם של ההרוגים נקבע במקום. אושרה תביעה ייצוגית במאות מיליונים נגד רשת גלידה גולדה, פרסמה לראשונה כתבתנו יעל יפה.
17: אושרה תביעה ייצוגית בסך מאות מיליונים נגד גולדה, בטענה שהרשת מכרה גלידות תחת הסימון ללא סוכר, בעוד שבפועל הכילו סוכר שמקורו בלקטוז. על פי בדיקות מעבדה שצורפו לבקשה, גלידות שסומנו ללא סוכר בטעמים אגוזי לוז וקפה, הכילו פי 13 מהסף הקבוע בתקנות שמתיר לסמן גלידות ללא סוכר. השופטת איריס רבינוביץ' ברון מבית המשפט המחוזי מרכז לוד קבעה כי יש בסיס לטענות של התובעת, וכי היקף הנזק ייבחן בניהול המשפט.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת שלושה ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. רק ביום שישי נרגישה קלה בחום.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
19: ועכשיו, עדי אדר.
20: מוזיקה מעולה. מעולה.
19: כל היום. כל היום. כל היום. כל היום.
21: השקיעה ירדה על העיר, והעיר, מה לומר, עירה, הוא מאפשר את המשב נעים כזה. אפשר לדוגמה להתפנק עם מוזיקה, ופה אנחנו נכנסים לתמונה. היי היי, מה שלומכם? שבוע חדש לפנינו. טוב שהגעתם ממש לכאן. אני רוצה להנחת מה שאנחנו עומדים לשמוע. יחד אסף נחמיאס טכנאי.
20: מוזיקה מעולה.
19: מוזיקה מעולה.
20: כל היום.
21: אני עדי אדר, ואנחנו מתחילים ככה ממש. וזאת רק ההתחלה. טוב שבאתם.

0: איתנו, והיום אפילו אלוהים לא רק בפון, הוא גם ב-AI. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף תהיה כאן עוד מוזיקה ועוד מוזיקה, לדוגמה אירוסמית ועוד דברים שמחכים לכם כאן בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: פר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: עכשיו בקסטרו. פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

אירוסמית. אתם כאן איתנו באקו 99 FM, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה ועם המסע המוזיקלי החדש שעובר על להקת רוקפור. סך הכל אפשר להשתלב רק בתנועה שם עם ציון חגיגות ה-30 לאלבום בחזרה לשבלול, לכאורה השבלול ההוא של אריק איינשטיין. הנה הם חוזרים גדולים יותר, בוגרים יותר, עם תובנות אחרות והתבוננות אחרת ותחושות אחרות, ופרויקט שממשיך בצורת מיני אלבום מדויק כזה שמערך בתוכו כמה אומנים מרשימים במיוחד, עם חיבור שבסופו של דבר נשמע מעבר למוזיקה, משהו אורגני יותר. נמצאים שם אור כהן, נינת, אילנית, וגם זה. עם ברי סחרוף. ככה זה ממש מתחיל שם, מסע. זה נקרא ארץ ישראל. ארץ ישראל.

העיקר שעולה רפה. כמה התנשפויות. רפה שאלות, אלוהים היהודים, מחפש תשובה. הנה, אנחנו עושים הפסקה, זו לא התשובה שלנו. לנו יש הרבה מוזיקה כאן, כתשובות, כמענה. באופן כללי, מנחם, כמחבק, למה שרק תרצו. תכף כשנשאו נהיה עם ארקטיק מנקיז, ועוד דברים שיש לנו בהמשך. חכו, אנחנו כאן.

0: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
1: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
2: מבצע קיץ

0: סלקום.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
5: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
6: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה להם כברלין.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי
13: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מלון בחול, בוקית בייסטה. אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות,

זה, אז אמר, האירי, המוארה, חוזייר, עם השיר הזה, שיר השובר השיאים הזה, בשבר שיאים, איך שיצא במספר השבועות הגבוה ביותר, אז במצעד הטופ 40 האמריקאי, כשהגיע, איך לומר, בערך לצעוד שנה וחצי רצוף כמעט, עם אותו שיר ממש. ובכך, אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד, ונודה גם לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, ולאסף נחמיאס שהיה טכנאי, והנה, הסיום הזה שלנו עם די פרפל, שבתחילת החודש שעבר יצא אלבומה חדש לאוויר, נקרא ספלט, הלהקה נמצאת בעיצומו של סיבוב הופעות לקידום האלבום הזה, שמה ככה זה, אני לא צריכה להביטה. אז לא רק שנמצא בסיבוב הופעות, עכשיו היא גם מעריכה אותו עד חודש נובמבר, ובכך מוסיפה עוד 40 תחנות, קטן עליה, פלס פלס פלס. זה נקרא הש. אז עם ההש הזה, שיהיה המשך ערב רגוע ושקט, רק בשורות טובות. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה, ביי ביי ביי.

0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: זה פשוט הרבה יותר נוח.
2: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומינו.
5: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים רעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בחוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקה. עוד מעט

0: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך.
8: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
9: קניון רננים.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.

0: Snap.
1: עורכת עידית אבשלום.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר.

0: דצמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמנו.

0: ואתר לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון, ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס, או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.